0: Narret lejri ġejjinu internet ġo nkunu għedina unek għal program iħor ta' Homegrown fejser nkomplu niskopru iktar artisti ġodda, artisti li ser nismaw bihom għall-ewwel darba waqt il-programm ukoll u anki dawk l-artisti li jibqgħu jiddominaw ġimgħa wara l-oħra. Dan hu iżjed għal waqt Homegrown narret lejri ġej bejn is-seba' u l-10 filgħaxija.
1: Homegrown with Jake.
2: And Firetech before it happens.
1: Monday nights from 7 on 897 Bay.

0: shit, throwback dick. Alla Lotto Breeze, Jamie Tarren, Wayne on Bay Breakfast.
1: Buongiorno.
0: E che fissate, da jeder li, where Wayne on du kaffee für dich, et nistem chob il mot il mot.
2: Ejwa, ejwa.
0: Mu biex wahdu zand il kaffee fideja bkoll. Tarren ma tuħx kaffee.
1: Lej jinti?
2: Tarren teb il-menthol tiħu
0: fil-ħu. Yes.
1: Le, le, le, dak differenti. Dak mux te il-menthol tiħu.
2: Mela xinnu dak?
1: Le, dak just mint pepper.
2: Eh, just tifa.
0: Taħħan durħat fuħ.
2: Jien ginger shot il-sol.
0: Nitkemmu daqqa xejn dwar din. Hey, bring me to Bruno. With Domino's, Michael Attard Limited, Transport
1: Malta, MCCAA, Burger King and Accessorize. Ekkun fakrukom din hija l-aħħar ġimgħa li ħandaħlu finalisti sewwa, għax kollox għall-aħħar din il-ġimgħa għall-aħħar tax-xahar.
2: Il-ġimgħa l-oħra kellna ċans biex inna ħallu xi ħadd jittanta xortieħ.
0: Yes, dan huwa x'ġara. Għandna numru tela trending, please, please, wieġbu bil-frażi illi tagħmlu għall-finali.
2: M'għandniex għalfejn nisimgħuha.
0: Qegħdin inċemplu in-numru bħalissa. Extensioni.
1: Anara, anara.
3: They bring me to Bruno.
0: Yes! Minem, fuq il-linja, minna Anna?
3: Kelsey.
0: Kelsey, buongiorno,
2: Kelsey. Buongiorno. Ah, jimnik, ja, għandek zonxi kafe.
3: Yeah,
0: let me come up for the show. Kelsey, ma taħdem il-knisja. Minna u dritt sabiex tkompli l-ASMR, Kelsey. This is the
1: present.
0: Ismani, tisajdina liktar bonġu baxa li għad smajna fuq Bay Breakfast, please.
3: Bonġu.
4: Bay Breakfast with Jamie, Taryn and Wayne.

0: Luis Capaldi, Stay Love, al dall'Odo, Jamie Terenoin, Aunek on Bay Breakfast.
1: Buongiorno.
0: In compro Victor Mark Bartana, Good Morning, minna u ftit tal-ħinijor. Bildu ġimma ġdida għatnej fil-Odo, nafli jibsa, eja, ħajr nexin, għana mlu.
2: Rankaw bil-mod fl-imkien.
0: Il-weekend jasal u koll.
1: Monday morning, ma semmix il-weekend.
0: ħajasal il-ġimma, ħatajdu ġejmi kellu raġun.
2: Leo, ma t-wejja.
3: This spring, choose quality appliances from Oxford House. Trusted brands, affordable luxury.

0: 5 seconds of summer għal dal-ħodu Youngblood Jamie Terranuajna unek on Bay Breakfast.
1: Bona ġuħi.
0: Isma, il-ġimma li għaddi tibdejna xaħġa illi jinnin hoss li il-kuxċenza tijaj ħatna da fil ħafna u ħasser raħida ħafna. Għas-sempliċa raġuni li nħoss li l-għanoltu l-danni saħna minna unek, grazzi għal-radio, nħoss li għanna responsabilta u din ija mod ta' kif aħna namlu responsabilta tagħna bħala xandara. Ħanħalli daqsxejn f'idejkom sabiex tgħidu
2: ta' tagħna. Naqra monologi. Bażikament, ejja spjega li noqra
1: minn ġdid. Qegħdin infittxu daqsxejn ta' problemi biex insolvuhom aħna.
2: Le, bażikament aħna
1: ġini differenti.
2: Kollegi illi kollegi oħra qed jirritawhom sewwa, ġifier jekk għandek il xi ħadd fuq il-post tax-xogħol qed jirritak għal xi raġuni jew oħra, ibatilna u żvoga magħna. U kellna minn batilna wkoll.
1: Mhux tibatilna biss biex tiżvoga, aħna ħansolvulek il-problema.
0: Delle, aħna.
2: Min ikun irid, seġda forsi.
1: Oh, le, isma, jek kem kollega, kem tibatilna n-numru tijaw, n-solvu ilek aħna, mandek xin
0: kħid. Inċemplulu, inkelmuħ. Inkelmuħ.
1: Anzi, tkelmu terin.
2: Oh, xnamen,
1: forsi jisma leħen ta' mara, ma' kif forsi jisma naqraw.
0: 99000.
1: Ole, ma'
2: mux kalmi, mux soothing.
1: Ma' tanċin sta' ma' konvinċenti leħni naħseb jint.
0: 99000897 fu WhatsApp tana.
2: Drama nevita.
0: Komplu, e batulna, amazing. Kemm you looking forward għal din il-bicċa ta' xogħol. U għamli, ma' tema, Messi fuq bej.
1: Bonġu.

0: Milky, Just The Way You Are, Alda Lodu, Jamie Terranuej, Now and Ekon, Bay Breakfast, Bonju, Kbira.
1: Bonju, jina għadni kif rajt ġewa taħal wejn kollu.
2: Iwa, hej, sorry.
0: Ti teweb, ma
1: naħseb. Ma mela dak titwi.
2: Ksibni għadna tiħb il-mikrofon, jina ma naqma kiltux.
1: Le, miskina, għajjien il-lume.
2: Weekend jibes.
0: Bonju Kbira, barra, nisparaw li għattiġu ftaqom il-ġima li għaddi, jitna il-ġima, aħna bdejna missjoni kbira, responsabilta bħala xandara. Il-li għan barra, jek għandkom xie problemi mal-kollega, aħna għan solvum.
2: Work for support 897. Għasek ċajna ħana.
0: Il-ġimma kena din il-persuna illi batitilna dan il-messaċ isimaw ftit.
3: Good morning, bonjour everybody. Illum Friday. Battuha fuq il-bathroom. Għandi kollega jiena ta' raġel. Kull darba li juża t-toilet, il-flashing, jafsu minn dak li tafsu minn fuq.
2: Sewa.
3: U jwaħlu. U jgħid li ġew, aħjar inċemplu l-maintenance, jien madanna santisma, kull darba ngħidlu ejja ħallina għalmek kif tagħmlu.
0: Jekk inti bħal ġew u għandek problema, ebatilna 99097. Inkellmu aħna, kellmu aħna.
1: Jina nkellmu il-kollega ta' ġew.
2: Il-kollega ta' ġew jdilna rasu wiebsa.
0: Għaltilna tibża, bdiet tibża, bdiet tibża.
1: Rasu wiebsa qalet u ma nasibx ħajda tajjeb.
0: 99097 ismanna raddallo doħħi. Ħajamlu.

0: Taylor Swift, Kendrick Lamar, Al Dalodu, Bad Blood, Atnej Filodu, Jamie Taran Wayne on Bay Breakfast.
1: Bonjour.
0: Bonjour, kbira, embarra, nispera li ettiġu daċċaj f-post.com Dalodu, Atnej Filodu, skuza, għati, ekli, nitkallu daċċaj dwardi.
2: Bay, bring me to Bruno.
3: With Domino's, Michael Attard Limited, Transport Malta, MCCAA, Burger King and Accessorize.
1: Kon fatu kon palessa nindahlu l-finalisti għal minna għal mujar għal-Bruno Mars Live ġewa Milan kollox komplut flights, accommodation kollox sewa
4: ekku l-axar fti ċans fadallek biex meta tisma dik il-kjuto text tibbatina fuq 9900897 u għanek nazlu n-numru tija Katrin dimun ċemplu l-ek xoħlok u għalli t-wġibna bil-frazi bej bring me to Bruno
1: eżat, kħax li għafma t-skanta t-skanta
4: lekk na għafna li għaf ġuwa
0: Għawda xejn attenti għal dik għal li xjaf emmi ċans illi tara għawda xejn mil-vicin mux ħazin il-dan. Dal-waqt ikom l-biktar mil-gbar ta'na mil-Bruno Mars naqbżu għal Kevin Harris, Justin Timberlake fil-ħin li ġej. Bonġu.
1: Bonġu.
3: Malta's biggest workday soundtrack is on.
2: David Malia turns up the hits in the office from 10 a.m.
3: And rounds out the week with

0: Baxħet ta' throwback għad l-ħodu Justin Timberlake, Like I Love You, Jamie Taran Wayne, għawne Combay Breakfast.
1: Bonġu.
0: Bonġu kbira, għatrej fil-ħodu bidu ta' ġimma ġdida, jekk minn tkomx fl-aptit, għandkom mittel fraġun il-għalix it-nejda jem kera, pero.
2: Ejwa, kun diffiċ li għod bidu r-ranka bil-mod, tara naqra zejda wara weekend.
1: Naslu, minn għelda ma' sodda dal-ħodu.
0: Din il-ġimma, ċomux il-ġimma li għaddit, konna għedin nitkelmu dwar mod ta' kif għan nisolajnu kumem barra. Unkunu responsabli bħala xandara ta' jieb li mwaslu kom maċxol un-nitkelmu dwar kollegi li huma daqsxejn diffiċli, forsi jew li għamu xi ħaġa illi dejjaqkom u tibżawx, inkellmu huma aħna.
1: Ekku,
0: bit-bissima ta'
1: Terin volontari li dejjem, ovvjament. Deċidiet li ħatibda tgħin in-nies isolvu hom dawn l-affarijiet, ħatibda ċempillhom hija. Ħaċempillhom hija.
0: Dejjem bid-daħka.
2: Nipprova kemm jista' jkun jiena, ma nindaħalx bej kollegi.
0: Le, jiena ara jien bil-kontra mbagħad, jiena iktar kemm nisma' u iktar kemm nara nies. Jargumenta u jekk inkunu nistgħu b'xi mod jew ieħor insolvu din is-sitwazzjoni tant l-aħjar. Tajjeb u servis bi ta' smajl aħna dejjem.
2: Ew mhux hekk.
0: Isma' baġilna Jacob. Jacob da għalina li hemm xi ħaġa li dejqhom il-kollegi, imma ma jridx jibdilha. Di kbira.
2: Xi ġifi.
0: Bonġu kbira Jacob, bat inna hekk. Bonġu Jamie Taran Wayne.

0: kaxxa jekel mill-li tisraq li mill-li kelti jgħi.
1: Imma tajda bċajta u biex isek ma tikseri ma fl-istess ħin.
2: Xulli dik tajba li għed gateway, net l-estilu lunch.
0: L-estilu lunch.
2: Tajt memx tamil, tajt ħanaħu naqsa rikel.
1: Limma jek isek għed tħoda for granted li dal-persona għandu l-ġu, forsi ġesta tinkik per eżempju kol.
0: Leħej ma jinkini xej, jinnu għot nizen laffariet kollox eżat biex nikol għall-lunch. Ma jgħol diġrossa, għax jifqani fil-biki u fil-klimħazin.
2: Insomma, jek kant komik tar problemi minn daw, li nistaw nsolvu l-kom aħna, nċemplu l-omta, nkelmu aħna.
1: Għal-zgur. Għal-zgur. Għal-zgur. Għal-zgur. Għal-zgur. Għal-zgur. Għal-zgur. Għal-zgur. Għal-zgur. Għal-zgur. Għal-zgur. Għal-zgur. Għal-zgur. Għal-zgur. Għal-zgur. Għal-zgur. Għal-zgur. Għal-zgur. Għal-zgur. Għal-zgur. Għal-zgur. Għal-zgur. Għal-zgur. Għal-zgur. Għal-zgur. Għal-zgur. Għal-zgur. Għal-zgur. Għal-zgur. Għal-zgur. Għal-zgur. Għal-zgur. Għal-zgur. Għal-zgur. Għal-zgur. Għal-zgur. Għal-zgur. Għal-zgur. Għal-zgur. Għal-zgur. Għal-zgur. Għal-zgur. Għal-zgur

0: kemmi tajba, Olivia Rodrigo drop dead waqt Jamie Taren Wayne on Bay Breakfast.
1: Bolem ġuħi.
0: Korvel inti jahag, nisma ħajk, cute.
1: Sajri.
0: Ek, ek.
2: Ah, laċ tbu sawt mot, ġvien, t-gusta.
0: Ek, t-gusta. N-gusta.
1: Ma naċek ħaxku, jekko xa tħossal s-sess mot lejk, ħanku għanes.
0: Le, ma ġdak il-sens.
2: Somma, le, le, Jamie naħse pilota. T-gusta ħna se pilota.
1: Menti r-random li t-murta t-ħaggil xaħat.
2: Għalfejle.
0: Għalfejle, għas kam namela jina.
1: Le, s-saxi.
2: Għanna bżon niktar mħabba fid-dinja terin jħas.
1: Mandu xa, s-għanna bżon niktar mħabba.
0: Għas kam jan unin jizin, għem ma nafom xa. Koblu biktar, minna ufti tal-ħin jħor. Dua li pa Benson Boom, Jamie. Bonġu. This is Bay Breakfast. With Jamie, Taryn and Wayne. Malta's been crunching for 50 years. Mr. Riley Snacks.
1: Made with crunch by Mr. Riley. Ah, xleb li bandi għal xi ħaġa ħelwa. Mhux aħjar tieħu xi ħaġa friska u bnina llum. Għax ma tippruvax daqsxejn Greek yogurt bil-frott frisk jew tuffieha bil-peanut butter. Frisk u naturali dej.

0: Kellani Asher Should Never waqt Jamie Taran Wayne on Bay Breakfast.
1: Bonġu, hey, bonġu.
0: Bonġu, kbira, embarra nisperan għed t-ġuftakom għal dalodu.
2: Isma, jina għandina għamil soqsija li ksewa. Għax dal-weekend jina konta da on Instagram u rajt l-stories tijak nistan kunna, id kont mal alpakas dal-weekend, xkonta t-tamen?
0: Il-bira! Xinu il-bira?
2: Nara, hi imma jiġri fossom ta' Isu ħajdi dak it-tim.
1: Aw minn normal ta' dawn.
0: Immexxihom. Iw kont qed ġara
1: tmexxihom.
2: Eh, kien litteralment isu shepherd imma flok sheep tal-alpakas.
0: Kont qed ġara tzett. Ara, ħan kun onest. Il-bara kont bachelor party. Tajjeb. U kien ġo ta' razzett.
1: U speċjali d-raj.
0: Vera sabiħ, il-gargur. U inti tiħer, u jew ma sarfit it-tat. U ġemet sieb jaklu verdi tnisa. Għalli dur mal-lamas. Et lo xieġi fir indur mal-lamas, skriptu għem xie sajn bil-lamas, għaxħaġa. Undur, u kienem mil-lamas. U vera tħakt. Ma konċ, jasma rajt.
2: Lamas jew alpakas kienu.
0: Etnej kienem.
1: U kienem
0: l-alpakas, eh.
1: Jops, u, vera.
0: Jena ħatma bezaq li xie. Jena bdew jibżaw minni għasra, provajt inti għom liket. Umbat aħna uħerġin,
2: ġifiri da.
0: Aħna ġifiri da għaddejna mill-proċess ta' bachelor party kollu bħal speċi. U aħna uħerġin. Għalli tritt titħol, da, il-farmer għaw il-bidwi, għetlu. Iva, kiko kont ma esperienza għax bachelor party, ma
2: problem. Problema
0: kont vera nibza.
2: Ma kienx ikollok il-konfidenza.
0: La, għax xej, imma kont ek, kont vera.
1: Kien dak l-effett pur da bachelor party.
2: U għagħi tħalt dejom?
0: U le, u tħalt, dak liħin tħalt. U bdejt nis maħħom, bdejt nil l-alfek biex intijom, insomma, l-ħaxix.
1: Wow.
0: U għallew darba esperienza għajt kuntat ma l-alpakas u vera t-nejt li korrajt, eh, minn tana.
2: Kienet ta' daħ, għax, ovvijament u ma t-għal minnek. Ma għana kien taddaħ,
0: imma għana
1: kien itwal minn kulħadd l-alpakas ta' mhumiex osra.
2: Imma kienet xena interessanti wejn, qed mur tara l-istorja.
1: Arrihom li għax jiena vera
2: ma' Instagram. Imma mur tara l-istorja, ngħidlek fuq storja. Għadu għaddej, għadu għaddej. Mur Instagram. Il-bira.
0: Il-bira ħora l-obsinar. Lek minnhom jiġifieri għattewni da, jiġifieri konna
2: bidu. Iwa, iwa, iwa, lek qed ngħidlek. Kienet xena ħelwa hekk.
0: Kienet sabiħa.
1: X'inhu jiġri.
0: Ta' illa ma hemmhex xejn ma volja żejn.
2: Ħallik.
0: Komplu bikdar, ben simbu.

0: Mr. Probs dall'altra da scelta Throwback Waves at Jamie Terran Wayne on Bay Breakfast.
1: Bonjour.
0: Good morning. Nisperlet ġu da xejn ftakom bħal lisa fżir lettilkom il-berħ kont bachelor's party. Tajjeb, u jiena ma tantx esperjenza għal bachelor parties. Nammetti, ġili.
1: Vera.
0: Ma le ma tantx. Ma tantx.
1: Anke hands more darba.
0: Iva, naf, ma daka differenti, eżak kommisti dan jot ispiċċa mekkalla rida. U bachelor party. Issa għabdu jizzewġu
1: bibtijaj,
0: taf kif,
2: allora
0: ġili morta, mux li, issa kelli wieħed, miluxek, xitleċurilu, u issa kelli jħor il-biraħ, u tata il-biraħ kien ek isu typical, tafna.
2: Ek palta hangover ġviri.
0: Mux, le, mux xegra.
2: Mux taqq il-grifeta?
0: Ma ek, kien isu typical, tajjeb.
1: Ma xiamlu typical.
0: Imbellax, ismani terin, imbellax. Moħrija, eh. Moħrija fuq l-arus, iġviri jina qalbi bdiet it-tina ħafna għalih.
1: Jasra, xamlu l-umela. Ma xekka
2: mba memorru l-affarijiet.
0: Ma fimx għalfej, ma nistax nifhem għalfej. Mela daħk minnhom miskin, kien marbut bil-manetti bidejh il-fuq. Tajjeb, u bdew jippruvaw l-arċeri fuq. Tajjeb.
1: Miskin. Imma bil xisimhom li weħlu.
0: Li weħlu.
2: Ma nimmaġinax li tal-punt.
0: Imma tweġ da spiċċa ġifieri b'kull marka madaru. Kera. Mbagħad, konnina nistennew lik hemm żmien, ħallew kemm dendel u aħna nieklu. Ek ta'.
1: Bis-serje, imma daw kienu naqra.
2: Fajtu lu bajt.
0: Mela.
1: Kienu naqra kif frin mija.
0: Jew inkella irrid jilha ploba, kull waħda li ġib ħażina, pereżempju, irrid jagħżel ingredjent bajn aħma luqa u jitfawlu u kien u dik kienet xammejta jien ġifieri. Iċtam disastrus.
2: Ma nafx jina jinstama hentajab ħafna da.
0: Le, vera.
1: Hentajab għal minn kien minn mux
2: għal-għal. Għal-bachelor u mux ek.
0: Qalbi, vera bdiet. Le, kiku jina.
2: Ule, isma, ħaj iż-żewġ, training għazbiċ. Tajjeb.
1: Sorry.
0: Ma naf, minnix ħan
1: ikkommenta. Wayne, ħan għajdlek, jek taħsebek, laħjar tibqa single, taħi. Għet intik parir minissa,
2: jek ħad
1: itkellemek fuq iż-żwieġ, għandek il-problemi, je.
0: Zema.
1: Għandek il-problemi.
0: Għal-bachelor party, ġifiri, jek niż-żewġ, xin assolutament irridu b'differenti.
1: Fair enough.

0: Frank Carpenter, Espresso al Dalodo, Bonju, Kbira, Embarra.
1: Bonju, hej.
0: Isma, ma nafx Embarra kien xemnis li esperienza u Bachelor dan il-mod li spiċċa fejn la Rus miskin. Għaxa da, etnej lek tal-bira.
2: Ira ġili rajt li kunu vera grav.
0: Għassartu. Nishtiq nisma stejjer
1: ba. Ima di għalfej
2: il-Bachelor Party. Għandu dritti hu pjaċiri il-Bachelor fu il-Bachelor Party.
1: Għanda tkun laħħar ħarġajek li kellek ma kellek 14 li.
2: Uxiex laħħar ħarġa ma laħħar ħarġa ma laħħar ħarġa.
0: Komplu batulna 99000897 fuq WhatsApp tana ġejn iktar mlikbar. Għal dal-waqt. Bonġu.
2: Bonġu. Hey breakfast with Jamie, Taryn
3: and Wayne. Malta qed tevolvi. U għek kif il-gżejjer tagħna jimxur quddiem. Hu moment biex tistaqsi dik innifsek tent lest timxi magħhom. Crosscraft Lesti. Għalhekk aħna dburin li qed nintroduċu Hire. Il-marka numru wieħed fid-dinja fl-appliances. Skopri fixa raffinata ta' fridges French style, American u kombi. Flimkien ma' washing machines avvanzati. Hire. Issa and Crosscraft.
4: Għandek bżonn rigal fl-aħħar minuta? Jew inkella xi television ġdid, klik jagħmilhielek faċli. Fittex dak li trid u klik jibatulek l-istess ġurnata. U tinkwetax, klik jieħdu sit l-installazzjoni wkoll. Kif ngħidu aħna, din hija l-wieda ta' klik.
5: Live steps from the sea at Pier Points. At Zonor in Marsa Scala, modern apartments and penthouses with outdoor space and coastal charm. Visit us on gap.com.mt.
6: No moo. All plant. Full taste. Oat, almond, soy, or coconut. Whatever your vibe, Alpro brings full flavor without the dairy. Find us in stores near you.

0: and keep listening. Bay weather with APS Bank. Values you can bank on.
1: Jidher l-istruzzjoni tat-tempo barra llum huwa xemxi biex titħapru l-temperatura ħatkun qed tmiss il 27 grad qed tisħon ħila arja barra ġej is-sajf. Aswaħ tasal-lejla tinżel għal 16 grad Celsius bondi.

0: Tai bawis, Boston stimminan stella lefti għal Dalodu.
1: Buongiorno.
2: Buongiorno.
0: Kbira, nisper li t-ġuftakom, Dalodu bidu za ġimma ġdida. Illum ġemmi t-terren u għajn għawnek, ekku, ekku. Isma f-tir blend kelmu dwar il-bachelor parties, illa li il-berra esperienza jtek. Lewa l-wihed sew, ek,
2: speċi. Kif t-immaġina ħna, sepp.
0: Ejwa, kif imma xorta, ixu kjani, ixu kjani. U rġivena dal-messaċ minan Charlene, bonġu Charlene.
1: Bonġu.
0: Għaltinna ek, isma da xej.
3: Bonġu, bonġu. Jien il-raġel tiegħi għamel bachelors sħiħ marbut, però għal ħagost.
0: Ġifieri
3: ma nafx jiena.
0: Imma dinni, jiġifieri tal-bira. Nofsu.
1: Forsi hemm xi affarijiet lill-raġel mhux qed jgħidlek eh.
0: Le le.
1: Just saying.
0: Le imma qed ngħidlek, qed ngħidlek le l-bira ma kienx hemm minn dan l-affarijiet. Imma kien vera għamel ħin żejn marbut miskin. Imma dak għamel raġel ta' Charlene jekk għamel bachelors sħiħ. Marbut, oħa pjaċir, ma nistax nifhem. Għax kieku jien assolutament ma nħux gost.
2: Forsi l-attivitajiet li kien hemm imbagħad waqt li kien marbut beda jħu pjaċir.
0: Imma xorta, imma le ta.
1: Isma' ħni hi, this is getting a bit weird, so.
0: Le.
1: Ma nafx attivitajiet kien hemm.
2: Isma' jiena ġieli smajt eżempji ta' bachelor parties fej rrikjedu attività li konna nagħmel meta kelli 8 snin jiena plus wara jmur jieħdu burger. Sewwa, għalija dak mhux bachelor party.
0: Bachelor party ġbori.
2: Imorru jilabu forma ta' bocċi biex niftehem u mbagħad jieħdu l-burger.
1: Ismani, jiena
2: għalija ta' tfal.
1: M'hemmx tajjeb u ħażin, da kulħadd jagħmel li jixtiequ sewwa, naħseb minn. Mit tip ta' sħab aw sħabek li jkollok sewwa tkun taf xi ta' bachelors ħajkollok. Jekk tħares li sħabek tajt xajt bachelors.
0: Estremitajiet. Jekk ħadd inta fuq mejda tiekol u ġieli mort bachelor party jekk pereżempju.
2: Lew.
0: Mod.
1: Imma mhux inti qed tajt le wejn, forsi ħadd ieħor jogħġob kontra l-affarijiet.
2: Bass, li tkun hemm il-bass.
0: Komplu biktar. Le jagħmluhulek dik hi.

0: Xejta throwback għal dal-għodu minn Antonelli Furtado, Man Eater, Jamie Terran Away, Non Bay Breakfast.
1: Bonġu.
0: Ditti ftakar, Terran, rajni għahirġa fuq. Konna inqas minn metru bot minn.
1: Starstruck, konna dak il-ħin.
0: Tħallna fil-park tal-MTV u ħirġa.
1: Għanna u dillini ħirġa.
2: Jaxħassar ta' dakinar.
0: Għalfejn.
2: Dik is-ħana kollha kienet libsa dik il-libsa
0: bis-sud. Veru, veru, jumpsuit kbira kienet libsa.
1: That's showbiz.
2: Eddi ma tafx fejġi ta'
0: Beauty hurts. Bonġu kbira f'sidur bejn nitkellmu daqsxejn dwar il-bachelor parties kif il-bira esperjenzajt wieħed tajjeb u jkollna metti wieħed minn tal-bidu jiġifieri esperjenzajt tlieta naħseb bachelor party. U l-bira kien isu l-iktar wieħed illi kien dak il-immaġinajt li huwa tipiku.

0: parti affarijiet oħra spraja u l-koll fire extinguisher. U diġa wittxu u koll. U laħda metorew nil-video naraħ jittalla pall-ilma u nifsu maqtu għassa tajħu nifs. U ovvjament, tisa dimmaġna kem irrabjajtu kem dispeċini għalli kważi l-bikitani.
1: Għax,
0: għan dispeċini għal-saxtu. U tu, ħeftit wara jkollok it-tix ma tuħux pjaċir illi tara l-raġel friskju li jispiċċa l-isptar.
2: Uħa pjaċir.
0: Ġifieri, jina nifhem illi l-Bachelor Parties they should be fun u kulħadd jieħu pjaċir, imma there's a limit, I think.
2: Jiena m'iniex tajjeb.
3: Lemmen għandek kun hemm naqra sens ta' li rridu nipproteġu l-Bachelor ħalli l qasis għaż-żattieġ.
2: Ejdu li jien week, ejdu li jien pastiċ, ejdu li tridu, imma.
3: Ma tiġix week u pastiċ, sajko ħadd għandu modi differenti kif jiċċelebra.
2: Però jiena, sorry, anke l-bieraħ, dibellaħtin, Alla ħares da jagħmlu għalili, qed taġ vera m'inhux pjaċir.
1: Imma u kienet jieħu pjaċir dik il-mistoqsija.
2: Imma u li smajt li l-ħaddieħor kien jagħmilhom ħafna.
3: Allura
2: qisha daret fuq.
1: Però tattenx tagħmel f'xi bachelor.
2: Qalbi ma tatnix imbagħad. Qalbi ma tatnix.
1: Lejja ħasran kejna jiena jdejhom.
3: Nidħol fija kieku mbagħad.
2: Knowing il-sħabi kieku jiena jissuttawni bil-kbir.

0: Ed Sheeran, Bad Habits, Alda Rodo, Kevdo, The Science in Quart, Palissa, Bonju, Kbira, Barra, Nispera, Li, Ed Juda, Xejf ta'kom. Għatnej fil-ħodu bidu ta' ġemma ġdida, ftitqabel id-disa, Palissa, illum, il-topic, ma' nafx kien xemmin u koll l-esperienza dan il-weekend u bachelor parties. U Hens issa, f'daqqa wahda, illa li xmet, kamma fuq il-bachelors bil-forsi. U għandi kurzita, to be fair, ikonux estremi kemm ikunu l-bachelors.
1: Ma naħsibx ta' aħna l-Hens
2: nitrataw. Kont nemmilli kunu war.
1: L-Hens aħna nitratawhom ta' reġini. As in inti reġina of the day.
2: Jista' jkun forsi laqda ta' bachelors li mort inti kienu daqsxejn ta' l-Hens, sorry.
0: Ma nafx, ma nafx.
1: Le, mort ħafna differenti, ta' naħseb mort 10, 15 minnhom.
2: U kollha kienu relax hekk kalmi.
1: Le, mhux relax, ġesta titrata ta' reġina kalmi.
2: Kalmi,
1: mhux kalmi, tajba di.
0: Kif tiskrivina? Deskrivina x'ikun hemm, jien sejjer Hens, to be fair, jiena
1: mistieqsi. Kenna like pool party kbir imma vera tħana għamilna l-lop like vera tħana darba ħra
0: l-lop ikon emmi ġifiri
1: mela
0: moħrija fuq il
1: ma tara moħrija fuq il bride
0: esma eksa nipreferi
2: xorta bazze ma
0: nipreferi jek le
1: iktar bjana għadċaj taħna għax il-games ħafna drabi ikunu il-bridal team sewon u minn ikun mistinn ma tanġi kun jafbijom sekka ma tkunx bridal team dnej minnom kienu barra minn Malta so għamilna weekend nitqu. I mean, they were fun, no?
0: Ma, ah, jinn preferi jek mill-li batet il-nawa.
1: Un bat odam l-eżempju naqra l-op jinnna, f'lek kem ta' fil-groom, like, del bifani, ma xej ta' moħrija, tifem?
0: Batet il-nawa għada mill-lux għamel il-raġel miskin biex natti da' xej ta' ġurnament il-semmija. Il-raġel għamel marbut il-bachelors kollu, kollu, laqqas biskil da' għaltinna. Laqqas biskil.
2: Tkun tajba kif għadu jitimgħu eżempju. Għadu jitimgħu ħaffar li ma jħobbx.
1: Mala,
2: ma jkunx iħobb il-brokkoli eżempju.
1: Dil-mentalità hekk.
0: Ma nifhimix.
2: Ma jikberu.
0: Ma nixux pjaċirek.

0: Kevin Little, Hali, waqta Jamie Turn Away on Be Breakfast, b'daċet throwback għal dal-għoduk f'jabżuddisa, Turn Me On għal t-nejn fil-għodu bidda ġemma ġdida.
1: Għal-issa,
0: il-topic tal-lum, spiega l-għon daċxajn, wejn.
2: Għed nitkelmu daċxajn dwar il-brieda li kunem waqt bachelors u hands parties. Nana 9-0-8-9-7, bdejt t-tubatunna ħafna esperienzi personali dwar dan kollu u fostom bil-messagġi kolla l-irċifejna. Kenna dando lodu, bonġu.
0: Xismu dal-prox mu, ħana rada xej.
2: Iċċekja,
0: John għadda minn ħafna, u għalek qed niddiskutu dan illum, illa li x-dana u weġġalna qalbna, isma da xej, bonġu.
3: Bonġu, Jamie Terry Nguyen.
1: Bonġu.
3: Isma, tara ma taħsbux li daw l-affarijiet qed isiru issa, jiena li miżewweġ 40 sena. U li kieku tafu x'għamlu li fil-bachelors party tiegħi. Jena l-ewwel morna nieklu, inverted comma simsomma morna nieklu, wara li spiċċajt isni plat spaghetti tal-fnik. Għaxruni kollha minn fuq s'isfel.
2: Qed tara x'servizz?
3: Wara da kollu ħaduni buġibba, rabtuni bil-ħabel ma' van u dawruni buġibba kollu. Marbut mal-van u nimxi.
1: Miss.
3: U biex nax u kollox u biex namlu the cherry on the cake. Rabtuni ma fanal ta' dawl dejt Dolmen Hotel.
0: Oh,
3: ġifiri dawl affarijiet.
2: Amazing.
0: Imma kieku jien ma nħuġ pjaċir, sorry. Mal, għajdu li jien wik, għajdu li jien bla baż. Imma ma nħuġ ħarħu pjaċir.
2: Ma nħuġ ħarħu bla baż li jien.
0: U sa' sajni ħakif tħossok dwarra. U għallinna ek, isim uftit.
3: F-muni, kellin għotalija u. Għax jien meta mort bachelors party l-istess kont nagħmel ġifieri. Palma tagħmel jagħmlulek.
0: Risposta tajba ħafna.
1: Fair enough. So qod attenx ħatagħmel inti fil-bachelors.
0: Le
1: li ħatmur.
2: Skont li tgħidilna John, l-affarijiet marru lura flok il-qoddim, flok baqgħu jigravaw bdew jiġu daqsxejn iktar umanitarji.
0: Ma nafux,
1: x'aħna ma marrix il-bachelors kollha li tisiru bħal issa sewwa.
0: Veru, jiena issa qatt immur u bdejt nibżgħu.
2: Jien jekk iżgur ħangar għall-bajt, ġifieri nippretendijaw.

0: Keep listening. Bay weather. With APS Bank. Values you can bank on.
1: Jiderli situazzjoni ta' temp hemm barra llum se tkun għall-maġġor parti tagħha xemxija l ola temperatura tmiss il-28 grad tibdati l-asħana u asħaz minn il-bahar u sal-lejla tinżel għal 16 grad Celsius. Skużaw nispeċan neċittar ruħi meta nara temperatura tibdati l-a. Bonġu kbira, nkomplu!
0: Bay Breakfast with Jamie, Taryn and Wayne and Crosscraft introducing Hire, number one

0: Ewan McVicker għal dal-Lodu Share the House waqt Jamie Terranowain
1: on
0: Bay Breakfast. Ftitilu għedtilkom illi għandi sorpriza ġeja għalikom.
2: Tajjeb,
0: għanna sorpriza kbira ħafna.
1: Bezzani ma tamil li
0: ġiet l-opportunità illa li xkienaw grupp ta' grupp illi xtaqo jiġu għawnekka. Tajjeb, u jnetilom, Iva, mela, le, bil-qalb kolla, għax kellom posta kurzita fuq il-radio, u jnetilom, Iva, mela, le, bil-qalb kolla, wejn, jek jibax bokħan jitolbok tiġda xej f-post, Iva, kemmin murin ġibil dal-grup.
2: Għet
0: t-istennew, xaħġa għandkom xie tip ta' aspettazzjonijiet?
1: Le, ma f-għemja, għandi nitkellmu fuq il-bachelors u l-hens, le, għandi dik bezzani, pero, grup, ma nafx, isniet.
2: Jima nafx għandi xaġa fejn nibżax, da s-soltu ma jħrabx minna u ma għara d-desk.
0: Għajdilom jgħaddu.
1: Le, le, le, le, smani, ma ġejmi, għatma tkun. Hello!
2: Bonġo!
0: Tistaw tgħidu bonġo kbira ma 3, 1, 2, 3.
3: Bonġo!
0: Bonġo, Malta!
1: Malta!
0: Mela, u għawde, xo għawde,
2: importanti.
0: Dawn huma tfal minn raħlek, wejn?
2: Ejwa, minn Miż-Żejtun.
0: Miż-Żejtun.
2: Ejsa, hej, bonġo, hej.
0: Mill-iskola primarja u kellom kursta kbira dwarna. U jnetilom, Iva, mela, le, neħdu pjaċir bxi 25
1: sekund. U kemm għandkom żmien?
0: Għandhom daċħaj kursi tajt u għandhom mistoqsijiet verament validi. Dal-waqt ħajkolkom il-ċans li tistaqsuhom u għandhom erban minnhom daċħajn ibsin.
1: Mistoqsijiet ibsin?
0: Iva, imma għandna 25 tifel u tifla fl-istudio tagħna ħan neħdu
1: l-opportunità. Wow, x'atmosfera f'daqqa waħda.
0: Inkomplu biktar għalissa wejn, mexxina inti.
2: Bonġu.

0: Gracie Abrams għal dal-ħodu kifdu u l-29 għatnej fil-ħodu u bdejna il-ġimma bil-kbir ma nistax nemmen.
1: Għafna.
2: Għafna.
0: Fil-studio għanna.
1: Zidna.
0: Kemm għedin b'kollox teachers, studenti? Kemm għedin studenti? 23 student tifel u tifla fil-studio tagħna dal-ħodu l-għalix kellhom kurzita kbira fuq xogħol.
1: Sorpriża ħelwa kienet, Teddy dal-ħodu.
0: Tistgħu tajtu l-ikbar bonġu malajr sakemm inkomplu? 1, 2, 3. Daw kolla li għandhom xi tip ta' subwoofer fil-karozza spiċċaw.
2: Jiddi speċini għalik.
0: Bonġu kbira.
3: Malta's biggest festival playground is officially back for its 19th year. Got your access.

0: Junior Senior Move Your Feet għal dal-għodu kif seredu u il-disa u nofs u vera Junior u Senior. Eddin, kif spiega għallum terren?
1: Bħalissa, bazzikament, zidna fl-studio għanna ħafna tfal għawnek man għanna 23 tifel u tifla.
0: Ekku, mill-kulleġ Santo Masmur, mill-Zejtun, kellum kurs ta' ħafna fuq xorna.
1: Terren,
2: xol kbir.
0: Tistatħi ġajt id-dunna bonġu, 1, 2, 3. Wow. Kif t'ummu dal-ħin? T'ummu tajjeb?
1: Għanaj, lek jidru għandhom enerġija.
0: Fiex n'omtu? 6-7. Mela, għanna fuq qoddim lil-Marajaw Joswell bħalissa tajjeb u daw preparaw daqxie ta' mistoqsijiet
1: terren u għaj.
0: Għax għandhom daqxie mistoqsijiet fuq xolna.
1: Tistaw tibdew.
0: Tkellmu fil-mikrofon, tlaqna. L-ewwel mistoqsija, tijilna. Xi tridu tkun tafu fuq xogħolna, xi tridu tkunu tafu?
3: Jamie, ħanejdlek mistoqsija.
0: Tlaqna.
3: Kemm tajjeb u teqret.
1: Wow, dan huwa uffiċjalment il-persuna favorit
2: tiegħek. Toqgħod tal-fjuwil il-terin tax ma nafux nisimgħu ħadi.
0: Hekk taħseb li neqres. Jista' jkun. Mistoqsija oħra, tlaqna.
4: Għala dejjem taqbad ma' terin.
1: Daw! Li tiġu kull-jum
0: intom. Ħanejdlek, naqbad ma' terren il-għalix, terren tamer ħafna affarijiet minn taħt. Biex taqbad miegħi.
1: Qed taraw li nagħmel xi ħaġa li.
2: Ejwa.
0: Iktar mistoqsijiet, iktar mistoqsijiet. Allura nħossi li l-obligu li nistaqsi daqsxejn li naqbad ma' ħadd.
1: Ħanejdlek, għax aħna
0: isna pjaċir.
1: Naħwa, intom jekk mal minn għandu aħna forsi taqbna ma' xi.
0: Tifu pjaċir. Mistoqsija oħra, tuna. Għanna mis-soqsija oħra? Kompli, inti x'ismek inti?
5: Karl.
0: X'ismek, sorry?
5: Kyle.
0: Kellem fil-mikrofon, Kyle, ejdilhom, saqsina.
1: Qed jistħi.
0: Ejdilna, Kyle, għandek oħra, tlaqna marajja, tlaqna.
6: Il-television ta' warajja, fuq il-television ta' warajja.
2: Ara mistoqsijiet barra stompi. Ara x-eżempju għattat il-daw tfali.
1: Anke tfalja fuq xamiltlu dak il-television. Dak il-television ġdijt.
0: Mela, dak il-television, mela, ħanejdilkom. U għawek forse nistan għaddi messaċ bħala bnidem responsabli. Mela, meta tkunu fuq il-posta xogħol, dik hija tal-lima. Anke l-iskola. Anke l-iskola, ġilli għaw xaħat li kisser xi ħaġa. Għawnek, kolla kisru illa l-għab kisru affarijiet.
2: Amazing.
0: Kisru ħafna affarijiet. U kif tħossok? U kif tħossok ma ta' tkisser xi ħaġa?
2: Ferħan.
1: Importanti. Jiena dak il-ħin.
0: Ma ta' kisser il-television kont ferħan ħafna dak il-ħin.
1: Ma bada jgħu għamil konsekwenzi.
0: Dak il-ħin tħossok ferħan, imma bat wara, ekku.
2: Ġifieri ma taħsbux li kien pastas, Jamie. Meta kis
0: pastas. Mux tajjeb tkun pastas. Jo mux tajjeb tkun pastas. Grazzi kbira, jek għandkom iktar mistoqsijiet tiddejqu xejn li tistaqsu għomna, aħna qegħdin biex inservukom. Ta' u tiddejqu xejn tiġu meta tridu. Ta' dal-waqt issa nagħmlukom daqsxejn sigla wkoll biex inkunu nistgħu nagħmlu. Tistgħu tgħidulna l-aħħar bonġu għal dal-għodu please ma' 3. 1, 2, 3.
1: Wow!
0: Ħajkonna nibdlu il-sistemi tal-speakers ta' ġewwa l-studio. Wow! Bonġu kbira,
2: bonġu!

0: Olivia Dean, So Easy to Fall in Love al Dalodu, che vedo ho lasciato adesso in quart. Buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Nispera l'ettu ġuda, xejf ta' kom l'ettu stemp, huf il-bud għal-ġimma u kważi l-axra.
2: Ejja, le, ejja.
0: Kunu wasalna biex.
2: Tafif.
0: U dil-ġimma ċanna wej, nejdina ta' xej.
1: Dil-ġimma għajem Earth Garden next weekend, ħajkun għaddej għal-weekend kollu, u ħana għali kem barra għanna par biljetti. Xolok huwa vera sempliċi ħankun qegħdin insemmaw kos kif konna qegħdin nagħmlu matul dan l-aħħar ġimgħa u nofs. U inti tipprova taqta' x'inhu fuq 9900897 permezz ta' voice note.
0: L-ewwel persuna li tirina xi taqta' għandha par biljetti. U baż jiena ġifieri kull meta mort qatt ma diżaw.
1: Jiena metti qatt ma mort u nixtieq.
0: U dadu għadu ċkejken, għadu ċkejken. Ej,
1: ujwa, issa t-nikber, issa t-nikber għalijhu.
0: Kema għanna x-nuruk, kema għanna x-nuruk. Bonġu għara
1: ġej, għara ġej. Laqna.
2: Jekant komedi għax inu.
0: Għanda x-taqsam mal-muzika, ta' jie.
2: Mandiġ bżon hint, mandiġ
1: bżon. Mandiġ
2: bżon hint.
1: Għanda x-taqsam ma DJs b-mod partikolari.
2: 9900897. Ibatunna x-taqsbu li kien dak il-ħoss, bieċans ta' komedi r-bkoda kil-parbel jettja Alert Garden.
0: Yes. Dominic Fike biex inkomplu White Keys, kem tuġobni. Bonġu.

0: is Pitbull and Neo, Time of Our Lives. Time of Our Lives.
1: Time of Our Lives.
2: Ta' għotejta li għal Earthgard.
0: Ħarġit li. Bondu kbira. Mbara kont tibatunna ħafna u ħafna risposti għal dak il-ħoss illi għanna għalikom bieċans li tibħu par biljetti għal Earth Gardens, Earth Gardens maħħulom, wejn?
1: Dak kien il-ħoss.
0: Qed tibatulna għadna ma wasalniex wejn, no? Isma daqsxejx, għaltina Nicole.
3: Bonġu, jien naħseb li huwa kaset tape tal-antiki qed like getting rewind in the stereo. Dak li naħseb jien il-mystery sound. Thank you, good day.
2: Ara, ġo stereo tista. Tista tindaq.
1: Mir mhuwiex daqshekk antik.
0: Qegħdin viċin, qegħdin viċin.
1: Viċin,
2: viċin. L-istess medju.
1: Fażi ta' warajja.
0: Kollu xalada nkoplu għadu nil-bicċa ta' xol, bittama li nrapu dawk il-par biljetti għal Earth Garden, għahna nerġun ritornaw kmini kmini fil-ludu bħal dejjem fil-sitta u xekka.
1: Ekku. Għalada.
0: Intu wilom, intu wilom, intu wilom. Għamil jgħabit fa' l-lum sabiħa,
1: jgħakin għabit fa' l-lum sabiħa. Issa ħan hossu na'

Ta Kahlani fu e 97 Bay Davis Balija u nekil mid-morning jirġa jirtorna għalġima oħra bon rukbira nisperalinti dejta bit-tajjeb u li mandekx ħafna stress dolodu dawk l-emails li forsi edhe ħabtu kxiftit jina ħankun jata u nek nżomlok tal-kumpanija għandi program mimli ħafna f-farijt fuq xiex nitkellmu l-lum iżda qabel xejn ser nkun qegħdin inkomplu baktar mill-kbar tagħna l-ġdida ta' Somber Omnipotential fuq Bay. Bonġur!

Hodera, Crystal, the Kenneth, my loving for Energy 7 Bay, u sa' uffiċjalment nisabu 17 ġurnata biss il-bot mill-bidu tal-World Cup. U ftit statistika interessanti dwar dan it-turnament, ħajkun wieħed mill-ikbar tournaments li qatt sar tal-World Cup. Infatti hemm ma' 48 tim nazzjonali li huma involuti, u apparti minn hekk ukoll mal-104 lobiet li ser ikun qegħdin jilagħbu fuq xahar sħiħ u anke fi tliet pajjiżi differenti. L-Amerika, l-Kanada u anke l-Messiku. Żgur mhux forsi għandu jkun l-ikbar World Cup li qatt kellna.

U kollaborazzjoni di ku Charlie Puth, Michael McDonald, Love in Exile fuq Bay u aktar kmin inkont qed nitkellem dwar il-World Cup. U xi ħaġa li tallimt hija li qabel kull logħba il-blalen li ser ikun qegħdin jintużaw fil-logħob issa ser ikollhom bżonn jiġu iċċarġjat. U jiena staqsejt bejn u bejn ruħ imma il-ballun kif x'għandu bżonn jiġu iċċarġjat jagħmel. Imma tallimt li il-blalen li ser jintużaw ser ikollhom sensors fihom u anke din iċ-ċibba biex ikollhom aktar data min ikun qed joħobsib il-logħba biex anke beta jiġu biex jgħidu xi offside jew anke għal penalty ikollhom data aktar accurate. Dejjem titallem xi ħaġa ma kontx nafa din.

0: At Satisfied ta' Calvin Harris flinkin ma' Jazzy fuq bejja. David Bali għonek għal dak li huwa 2-1 of sinar. Nispera li il-ġurnata mhux qed titrattak b'ħafna stress u bħalma dejjem ngħidlek is-suġġeriment żgħir tiegħi huwa li dejjem ikun nifsil ġewwa u nifsil barra u ftakar li s-sitwazzjoni dejjem ikunu temporani. U nitkellmu dwar is-sitwazzjonijiet dalwaqt ser ikun qed inkellimkom ftit dwar is-safra li għandi ppjanata għal matul din il-ġimgħa u anke il-ġimgħa d-dieħla hekk kif ser inkun qed immu. Eġo pajis li matanċu marru b'daqsek Malta ed nireferi għal pajis li huwa il-Kirgistan. Nitkellmu tit dwar din is-safra insomma li għandi għal dal-waqt.
1: Malta's biggest festival playground is officially back for its 19th year and Bay's got your access.
2: Earth Garden 2026 at Taali.

Nel Holland Kinet Dinner Party fu Energy 7 Bay. Palma kontet najdil kom matul dawn l-axħar ġemat. Matul din il-ġemma l-ħamis u anka l-ġemat dieħla sar nkun qed insifer għall-pajjiż li jismu l-Kirgistan. Għalkemm għadni m'għamilx l-ebda assolutament pjanijiet jew anka ippakjar għal din is-safra. Onestament aqas nafx irid nippakjar x'naf li huwa pajjiż li esperjenza ħafna temperaturi differenti li naf żgur li rid indaħħal xi boxers u kalzett il-bqija, ma nafx jekk irid nieħu t-shirts jew anka flokkijiet m'għandix. Rinibda namel il-riċerka għax izmienet jafas.

0: Kuşar Fulkima Tonzundaydı Kinet Feyverek Evde Luat Sırdı Usya Yenan Mena Hatiya Sport Notament Da Kollu Shalumis Da Jake Les Du Preparati Mi Ayfı Studio Bışı Komple Alvara Yap Hafna Aktar Enerji Yamı Soltu Şandık Jake Lum Lises Ta Tis Pekale Na Aram Min Yaf Şandu Hem Pari Oya Tabat Na Aram Yak Hem Okol Yaşa Yurtur Na Ua Konsert Gerfiş Na Bey Drive Ryan O'Gail Programı Hortal Gen Umbat Kollu Kilşane Les Atı Vara Yina Pas Soltu Na At Adas Tes Fıs Tes Hem Programı Horta Mid Morning Bışın Komplu İl Cima Maşul Şeyin Ciao Ciao.
1: Malta's number one hit music station.
2: Number one hit music station.
1: Yeah, number one.
3: Casino Malta, St. George's Bay, St. Julian's.
4: Il-Kummissjoni Elettorali qed tafza lill-eletturi li huma rreġistrati għawdex u jixtiequ jiġbru id-dokument għall-votazzjoni tagħhom minn Malta jew vice versa li għandhom jagħmlu t-talba fuq bażi personali billi timtela formola online fuq electoral.gov.mt/advancedtransfer sal-ħamis 28 ta' Mejju. Tista' tmur ukoll fil-kumpless tal-att tal-voti innaxxar jew fl-uffiċċju elettorali triq ta' wara s-sur ir-raba' t'Għawdex mit-nej sal-ħadd mit-8 ta' filgħodu sas-sija ta' wara nofsinhar u mit-3 ta' wara nofsinhar sat-8 ta' filgħaxija. Il-ħamis 28 ta' Mejju l-applikazzjonijiet jintlaqgħu sas-6 ta' filgħaxija. Għal aktar informazzjoni ċempel fuq 2558-3250.
5: Internet super veloci bil-qawwa tal-fiber 2.5 gigabit ta' Melita kollox jaħdem mill-ewwel sempliċi ħafna Wi-Fi madar kollha provdut mill-Liro Wi-Fi 7 kull kamra kull apparat elettroniku TV li joffri divertiment bla limitu danu flexi minn Melita b'xejn għal 6 xhur
6: mill-ħwienet jew online minn melita.com
7: L-awa kwalità, bl-ħjar prezz, issiba għand Lidl. Din il-ġimgħa, faddal b'dawn il-prodotti favoriti mal-Maltin. Crix Crisp sal-qamħu ġobon ta' Sunshine Snacks. 270 gramma għal 3,29 centesimu. U ravjur tal-irkotta ta' Polino. Kilo 200 gramma għal 4,59 centesimu. Lidl. More to value.
8: Strike, spare, and a side of fries. Super Bowl in the Eden, you'll find 20 bowling lanes ready for action. And when hunger hits, our full restaurant is right there. Play hard, eat well. Visit theeden.mt.

0: Keep listening.
1: Bay.
0: With APS Bank. Values you can bank on.
2: Dejna ġimaġ di dawmin da se kanna nistennu tembellezza l-kumplementa din il-ġimaw u kol nasib li issa naqriktar sejf najdu li uffiċjalment issajf jgħat maħna. Bla la għada l-lum, 27 gradu mbagħad il-lejla ser tinżel madwar 18.
1: You're listening to Jake Kushgiri, 1 till 3.
0: With

Alone, the cat circles for 97 bejat newer of scenario jek inti wet minn dawk, tu għen aspektar wahda minn dawk, so għahli fissat fu Emily in Paris, dak ovvjament issa ġiri njuda l-season 6, pero il-bad news li jider li season 6 ser ikun l-axħar u jed, iġveri jek inti kod t-tama li minn season għalli uħar ser ikomplu jtawluħ u jerġi uħrot season ġdijt jider li dan il-season ser ikun uffiċjalment l-axħar u jed u kol. Ma nafx taħseb inti, jek taħsebx li għamlu bizzejet minnu jina fil-verta meta su series jaqbess ek dawk l-erba seasons nemmen li jumbat ikun dik il-naqra zaħira u wisq. Ma nafx taqbilx miħe, bat li naqra WhatsApp 99 0 897 pero l-istakoplu għaddej ma dan.

Tar throwbacks favoriti ti għaj, ma nafxie kuxu għadi. TLC, The Cat, No Scrubs, fuq jgħidna li Seven Bay. Ikobrin neħelek naqra dawk il-Monday Blues, la dal jgħadġorna jgħna u kol laqwa 40 tana ta' Based of 40 fej ħallejna. Marvela ta' jgħepem indaqsek. Alex Warren, Fever Dream, tled ġimat fin numru jgħed tani. Jgħak forst tlifċa ħagġa, eċċek jgħal listagolla. Bay.com, DMT, /top 40, minn emmek.

0: looking hot. Thanks to the Plaza Shopping Centre.
1: Full terms at bay.com.mt. Bay. Weather.
0: With APS Bank. Values you can bank on.
2: Nisa u l-istoftem, bellezza u jider li għanna nistennu l-istess ħaġa kemm għallum u anke għall-kumplement ta' din il-ġimgħa nistgħu ngħidu li uffiċjalment din viċin tas-sajf issa. L-ogħla waħda llum 27 grad u tinżel għal madwar 17 il-lejla. Hey.

Beware of Snore, Dermot Kennedy, The Cat, Turnstile, foi 37 beth di Janet. Il bot min payday u kwan l-ħafna minna nirkupraw naqra il-bank u jkonna bżon, specialmente kinti forsi palissa għed kollok ħafna spejjes, per eżempju ħafna tiġijiet fim nizmienom, kultant tiġu għadam dawk is-snin fej jibdow ġejjin left, right and center dawk l-inviti. Ta' tiġijiet, jina dem nifsa għabet u kwan zek, kon najt aħkem nishtiq rinu għat immur ħafna tiġijiet u għek l-lum il-ġrata nu għat at this point. Għalix jibdow ġejjin bl-inviti, ovvijament sekk tuħu pieċira li xkunu sħabek. Jow nkera tal-familja ta' tifem nix ħazin, pero mbatt istessħin l-flusu ma li juma, għalix ovvijament t-toroċ rigal għal kullu għet li t-mur, għallura tibda t-fossom dik il-naqra zaħiro jkollu kumbat, ma tu li xartu għatlura minn ċertu għaffarijin biex tkun tista' t-gawdi dawk it-tiġijiet u kollu toħroġ dawk il-rigali kolla. Pero inti għandek ħafna t-tiġijiet, jow ġejjin għal din is-sena, jow nkella din is-sena mhux daqshekk, jibgħatilna WhatsApp 99 3 0 897.

palissa u koll u iskapalli dik għed Stay Love. Għatlej u għarruf snar forsi palissa tismana inti waqt il-lunch break tijak mis-xol. Jow kalla forsi ħaddaq xejta long weekend il-lum biex tamel naqra għadi u koll kultant imdallat u għuġur għatom biex jinexnek tamel ċertu affarijiet. Għalix bil-ġen ta' xol u bil-ġen ta' rutina li jkonna biex jinexnek tamel ċertu affarijiet ek li tajt tamel ġurnata. Għamil ċertu affarijiet jek li verament trid teħles għal-tul ta' żmien, miraklu jkun is-soltu. Imma insomma, somlu kumpanija sa' tlieta l-aħħar ftit flimkien ukoll, inkomplu għaddejjem ma' din Olivia Dean, So Easy to Fall in Love.

Ní bhar lo sanir Taylor Swift a cad The Fate of Ophelia tuairteoir na jumá jdíd a ócáil tá Love Island complete a day drama ovvjament stanni agbira biex naraw il-kopji ser jiġri minnhom jekk hum isser jitlu ktar bombshells li m'għandix dubju insomma li ser jitlu ħafna ktar bombshells għal matul dan is-season biex ikompli jżidu naqra attenzjoni u drama verament looking forward biex inkompli nsegwi dak kollu li qed jiġri il-lejla stess. Però inti issa update għażin naqra il-favoriti tiegħek jew qed tħoss li sa issa dak isu m'updejx ma bnejx dik il-konnessjoni ma xi ħadd minnhom. Ma tinna WhatsApp 99 3 0 897.

0: Kienet l-ogħla waħda li smajna minn għandha l-dina, Sienna Spyro, the cat die on this hill fejn li jisem bej. Jena kollox minn għandi għallum minn hawn ftit jor jerġgħu jirritornaw għall-ġimgħa ġdida, Ryan u Gejl għall-bej drive ieħor u jien u inti nerġgħu nitkellmu iktar tard illum inkun jagħta hawnhekk fis-seba' għall-programm ieħor ta' Homegrown, tliet sigħat saħħ ta' artisti u xena lokali biss. Nitkellmu għallejla, ciao ciao!
1: 897 Bay. Think FireTech when it comes to securing your home. Think FireTech when it comes to securing your business. Find us on Facebook, FireTech, before it happens.
2: Internet super veloci. Bil-qawwa tal-fiber 2.5 gigabit ta' melita kollox jaħdem mill-ewwel. Sempliċi ħafna. Wi-Fi madar kollha, provdut mill-Hero Wi-Fi 7. Kull kamra, kull apparat elettroniku. TV li joffri divertiment bla limitu. Danu flexi minn melita b'xejn għal sitt xhur.
3: Mill-ħwienet jew online minn melita.com.
4: Dreaming of summer? Discover the new collection at Accessorize. Stunning beachwear, effortless cover-ups, and all your favorite summer accessories. Accessorize. Shop online at monsoonaccessorize.com.mt or in-store at Valletta, Palmer, Parvi, Bay Street, and the Duke Gozo. And soon at St. George's Mall, Pembroke.
5: Nixtieq inġib ċertifikazzjoni tal-ISO għall-kumpanija tiegħi.
6: Nixtieqkom tigwidawni biex napplika li hu ecolabel.
7: Irrid nirreġistra il-lift tal-blokka.
8: Nixtieq appuntament biex tagħmluli valutazzjoni tad-deb tiegħi.
9: Nixtieq nagħmel il-ment.
10: Għal dan u ħafna aktar żur mccaa.org.mt.
11: Planning a party? Bowling, laser tag, arcade games and karaoke, plus food and a private party room. One booking, everything sorted. The Eden. Visit theeden.mt.

0: Keep listening. Bay Weather. With APS Bank. Values you can bank on.
1: Ġajna flimkien ġimgħa ġdida l-aħħar ġimgħa ta' Mejju wkoll. Kif aħna kollu sew jew tlieta ta' orof sinar ħarġedilna ġurnata sabiħa daqsxejn imsaħħab mhux ħażin. Temperatura ta' 26 grad Celsius u aktar tard il-lejla 18 grad u biex nibdew b'waħda ta' Bruno Mars u bixxiera. I just might. Tlaqna. Good afternoon.
2: It's Ryan and Gail, 3 till 7.
0: With Satariano. Style it, grill it. Outdoor living.

0: That Shane the House, which is ranka se what bay drive. Peggy Good goes like na na na. For a nice bay Ryan Monka Gayla uneko.
1: Good afternoon.
0: Good afternoon, Kbira. Happy Monday, yes, happy Monday.
1: Dal-ħin xenu, tita u għaxra.
0: Tita u għaxra, ekku.
1: Jow, t-tisbicċa l-ġurnata.
0: T-tisbicċa l-ġurnata.
1: Għal-ċinis għal-fejli.
0: Vera, vera.
1: Mux bħalna, mux bħat jadem bħalna.
0: Ekku, ekku, le, vera, vera.
1: Ma nittama li kellek ġurnata tajba. U ma bateċ minn Monday Blues, sewa.
0: Iva, le, le, inti bati minn Monday Blues, gej, s-soltu.
1: Skont, fimni, ġiri, il-ħat nħossin għajek, għasni, mux bidwija, ma jisupaj meta tmur l-skola. I mean, memxie jħazi ta' bil-tmur l-skola, nzi.
0: Importanti li tmur l-skola, ma.
1: Imma dejjem kollok naqaj, naqaj, eċitament zejje.
0: Tejt imma xiex, mux idwija l-esta l-weekend u kol.
1: Jo, ma kemm nċaqt norqot iktar, eċetera, eċetera. Imma wija.
0: Jien minn Tuesday mbagħad, Tuesday Blues jiena, ma nafx għaliex, Tuesday l-aktar. Iva, jien daqsxejn differenti, ma ġax.
1: Dejjem differenti.
0: Iva, no pieċi. Kombe, mhux hekk l-isbuħija tal-ħajja. Inkomplu, il-numru qed ta' based of 40.

0: Akon locked up fuq bejk event gejl. Kolossew gejl, eh? Emxie fraka, eh? Ilek tolqot nifajnija la b'dok
1: il-fraka. Kemminti? Kattif, għallini għandilġu.
0: Eħsa, eħsa, eħsa.
1: Illum maġib lekxri kellina. Għajdilom il-nis.
0: Ġabit li laqxej ta' salet, hello, hello.
1: Min ġab lek li kell.
0: Ejfa, għalxie għalxie xed dawara kontri, ma xorta għahda.
1: Niprofa dik xifni.
0: Eh.
1: Imma, mi fuq il-grazzi jena li dejjem ġib, dejjem noffri u nati.
0: Ti kolo xin sekonda qabel ma nibdaw nitkelmu. Eh,
1: għandek raġun. Imma.
0: U ħadet gitma kbira
1: ta' dejjem. Għandek raġun.
0: Ej, bla li għamek.
1: Illi ma nikol minn dal-ħodu, jina qasmi l-ċej dal-ħodu.
0: Qasxej, anka anka jen xej ma kien.
1: Xej ma kien. Toċ tikxifni.
0: Le, rajt, jina, jina.
1: Ħalli il-kxif. Le, ma nasib xej tajda kxif. Alla vajlen.
0: Ekku, ejdilom, ejdilom, ismani. Il-bira kienem, kienem ma fajt, mux xazin, ejfri bom xe zżodda u kol.
1: Ma lejla ħar, jina l-episod rajt bdejt narah, ma tanċi su laqatni. Zissa Giuseppe zebet, ma nafx, minni xċerta, mux konventa fuq Giuseppe.
0: Għadek, għadek lejam?
1: Titfeq u konti.
0: Sorry.
1: Ta' da' xie ġri, me ta' tibħu.
0: Karma, karma, xie dwejja, s-sara ġitni. Għaw, fuq għalet u koll, l-bomxa li ġil li spiċċa ma' n-sejċi sema, għal-moment. N-sejċi sema,
1: n-sejċi. Anteja.
0: Anteja, anteja, dikki, dikki. U jifa, jina għadni nejda.
1: Fuq l-għalidat, ta' fuq.
0: Eżin, ma' nafux personali, ma' nafu mutual friends, s-soltu, ekko. Ma' le, jina naħseb u jina nejda mill-bidu tal-violent li imorru tajjeb joħa, jirbħuha. Zek u Melina.
1: Zek vera ħelu.
0: Inni nejda mil-bidu.
1: Zek sissa favoritti għaj. Vera sweetheart, vera bravo.
0: Ħafna.
1: U bravo fil-sens għax jempatizza ħafna jisma jipurva jifem. Sissa għaffar tajbin.
0: Jinn naħseb eħe, għandu jinnemmen jasal sal-finali zgur.
1: Naħseb
0: għan. Zek u Melina zgur.
1: U għanna Paula daħlet waħda ġdida.
0: Iva, ekko.
1: Fuq daħlet waħda ġdida.
0: Iva, ekko. Itni li juma, kull nafu, kemm li l-ċilu, kemm il-nisa. Mux hekk għandhom imorru l-affarijiet.
2: Malta's biggest workday soundtrack is on.
3: David Malia turns up the hits in the office from 10 a.m.
2: and rounds out the

0: So it clear down off somewhere off Sonar, the weekend, the blinding lights, waiting in the same veil, Idri, you know, Gail, Nisimoa live.
1: Idri, Kemino, Kem Ryan, Hamorna Rao, separati sewa.
0: Ecco.
1: U kombinazzjoni fis-sens, ma kondix nafu li ħamurna raw.
0: Ħalli sajlu xurxin għadna ħamurna l-weekend, ħalli sajt li għatli anka ħamurna l-weekend, il-veri l-eħle ċitat u kol, specialment la jkunem.
1: Fakkar inti Amsterdam.
0: Jena Amsterdam, għankunu inti Milan, Milan. Ekku, għaparti minnek ħajkunem Playboy Carti, iddo, ħajkunem Martiz kbir u kol. Kanta qabel ma jibda
1: the weekend. Għandi bżon nerġa nibda namena a refresh sewa ta' the weekend, għax nafti, għaw sewa nafti,
0: Ma inniftit ma nisma sew minn the weekend, then ammetti, per esempio, għana Blinding Lights, per esempio, a classic minti, għaw ma.
1: Nisom nittama li do il-classic sef da'
0: Bil-force, ta' bil-force, jenna ammetti.
1: Għaxem diski li ma nafx, ġifiri.
0: Mbeze b'di hills, per esempio, le disk antika da' the weekend, nemmen id-do.
1: Mountain on the hills go round and round, round and round, round and round, the buzz on the buzz go round.
0: Nittama ma kantax dik, ma dik mbati kollu problemi, ma naħseb jibdaw jitilqulu n-nies, ma ġara xej. Inkomplu

0: Stage Returnal, kompetizzjoni li għanna palissa ja kompetizzjoni li kieku nissajjena nipparteċipa.
1: Imma.
0: Imma ma nistax, ma nistax għallu nix.
1: Edni
0: referi għal The Plaza Shopping Center li għedin jatuna 100 euro in vouchers biex tonfu minn hemmhekk. Kull mandek tagħmel huwa li tibatilna issa id-diska tiegħek favorita tas-sajf fuq 99000897 your favorite summer themed song. Ibatilna issa u aħna ndaħlu l xaħat fil-finalisti.
1: Ekku, ibatilna issa jirfil your favorite summer song u grazzi kbira għal The Plaza Shopping Center. Sekemm tibatilna dik id-diska partikolari tas-sajf, xabuzi, a bar song biex inkom

0: Waħdem l-ikbar kollaborazzjoniet li ħarġet Madonna Sabrina Carpenter flimkien jisimha Bring Your Love. Ryan Ugejla hawnhekk, good afternoon.
1: Good afternoon. U hija l-bira Ryan. Dinna konna nsemmuha ilu ħafna lina u Ryan nibgħatu ħafna messages lil xulxin. Ħini il-ħin ikun li jkun għax kif tiġina idea naqbdu u nibgħatu waqt il-xulxin. Ġifieri l-bieħ nafxi nofs il-lejl batlek message.
0: Ekku, ekku, vera, vera.
1: Bila qabel marqat tagħmilt l-alarm ovvjament u insomma beddelt il-mobile u għattaħan nara ir-ringtone kifini. Għax qed ma jmux tkun taħsad insomma. Anyway, u rajt l-snooze tiegħi. L-snooze option tiegħi huwa vera random. Jiena bejn l-alarm u ieħor sewwa, ġifieri meta kif idoq l-alarm nagħmel snooze, naħseb ħafna nies jagħmlu snooze. Il-ħin huwa 9 minutes.
0: 9 minutes?
1: 9, maħx minn fejn ġibta 9, mux 10. U laqqas fajn, għax normalment.
0: Is-soltu għabbi għet u xaħmes minuti.
1: Sa fejna fjena, sa ma nafx inti l-snus tijak kemmi twila fil-gaslet ta' snow, infatti fuq 99.0897 imma. Batli Ryan, għetlu Ryan. Ovvjament, batlu għek biex nitkellmu għallum sewwa.
0: Jien tiegħi 9 minutes.
1: Inti koll 9 minutes. Issa
0: niċċekk jas snooze duration 9 minutes. Naħseb hija automatic il-mobile falek.
1: Taħseb.
0: Iva, żgur, jien qatt ma biddilta, qatt ma mill duration.
1: Ma nistaqsu rid, x'inhi l-snooze option tiegħek tal-mobile? Kemm hu twil il-ħin? Let us know fuq 99.0897.

0: Naħat, l-aktar imweħla li naħat għaldu moro u 3 deċembri 13, it-tri l-marina u kol specialment il-naħat għal-għaldra manġa u kol et jimmar kaħmar, kif u kol zabbar road, kemm għal-ħazzabbar, kif u kol għal-fgura. Jekkem xie traffiku ma semmejġ, 9900-897 inkomplu.
1: This is Ryan and Gale, 3 till 7, with Topsy Veggie Sticks. Try our

0: Julio, Gangsta's Paradise.
1: Gangsta's Paradise.
0: Tħobba għedi, tħobba. Xieċet, kek għamet, titfanna diski l-lum, għana mandi. Isma li għajl, inti batta ftit minuti ilu fuq li vera vera rendim tu bifer, li inti fl-alarm, msomma minn jamil l-alarm, inti jekolok snooze duration jgħidura fuq il-mobile, skont l-mobile għandek, fej aħna tara ti u għajl edha 9 minutes. Sewa, u jinra eħrajt da xej random 9 minutes minn tan, għalin għasin nafxi 10 minutes, jew 5 minutes per eżempju. 9 minutes, mux għapparti li twila random u kol 9 minutes.
1: 9, mux 10.
0: Ekku, u batin najf li jista jkun u kol xibta mobile għandek, u kol minn għandu 5 minutes, u kol bħala snooze time. Jina nħoss li jina personalment naqbat li l-nifsi, mux l-ewwel darba nafas xejdu nitfi l-alarm, u jdoq li xi nafxi 10 darbiet snooze. L-snuż għalija nitfaħħa 9 minutes ma taħdimx għalija, għalhekk ngħidlek rid nitfaħħa minuta.
1: Jiena noqgħod tal-qalbi. Ma l-snuż noqgħod iżid tal-qalbi.
0: Għalx tolqgħod tal-qalbek li għandek.
1: Ma nafx.
0: Li għandek l-snuż imma?
1: Le, le. Meta kif il-qumlu kif qajjem lill-alarm u nibda nagħmel l-snuż. Ma kull snuż noqgħod raqda.
0: Alright, alright, fi dawk il-9 minutes per eżempju.
1: Un ek, raqda ta' vera.
0: Le, sa'
1: ma nafx il-fejbra, bli ġis ma konġi tuqum.
0: Le, le, kun ek dak il-boost, eżempju, dawk il-9 minutes per eżempju, ek, kun da' xejn
1: iktar. Boost, ek, bil-qum, ek, n-qum jisni, n-għaxix, fajjetta.

0: Calvin Harris, Regin Boom and Giant al 15 ta' one of sonar.
1: Good afternoon, no one di storia li ħaġġi pajnejk wara rasek.
0: Tinvolvi xiex, ma tina topic għal inqas. Wara rasek, lawli wara rasek.
1: Engagement ring. Bażikament waqgħet l-istorja fuq il-koxxa, fuq il-lep.
0: Fuq il-koxxa, okay, all right.
1: Kien hawn raġel li propona lill-mara.
0: Ah, sabiħ, proset.
1: Tfajla insomma. U di tfajla bil-ferħ għal it-tlieta xurket u tella fuq social media.
0: Ah, sabiħ, sabiħ.
1: Ah, engage, insomma. Fost l-auguri, batti tila wahda, għal tila dak iċ-xurket kien taħlili.
0: Maġ,
1: bizza. Lex tal-boyfriend ta' di, basically, assisti, għax vera li titkun raġel ta' biex ta'
0: Le, forsi miskin kellu problema finanzjarjament.
1: E allura tirriċikla ċurkett.
0: Tirriċikla.
1: Tbijaw u tixxieħor.
0: Iva, miskin dak li jkun.
1: Miskin. Tħabel zbek ta' menek.
0: Le, mhux ovvja, imma dak li jkun miskin u jifri, dak li kellu xjaxxjati.
1: Miskin, inti qed tismana. Minu l-miskin it-fajla li jċivit ċurket ta'
0: miskina, mux ovvja li miskina.
1: Jew il-ġuvni li ma kellux biex.
0: Ma kellux biex.
1: Ma kellux biex, għalek ma kellux biex, bendi nis fil-bottijaw.
0: Esmani għoli, ta' għonġi.
1: Ibijaw ċurket, mutmur id-bijaw ċurket.
0: Xiex, marketplace, fiħaj it-fajla.
1: Mur id-bijaw, eħek, muran tal-ċismu ek ta' d-deda il-om ej.
0: Ej, ej.
1: Ħassar t-malex.
0: Tinijħor, simil ta' il-vini, stess prezz, mussal ħalla saks, ma' bidlu. Mlele, kera, u kera, għandek, kera.
1: Kera, tosso kazinu.
0: Nittama li, Jake ma' miex dan mossi. Le, nittama li, le. Tama li muxa tismani.
1: Jake tal-homegrown biex niftem, mux ma' tfixkux ma' Jake iħor.
0: Ifa, ifa, importanti.
1: Laqwa wieħed had Jake, so.
0: Ifa, l-mużika, u muxa xfuċu, bravo, jifem.
1: U kellu. Aw, he got engaged fitilu, ma naħsibx li għamelek, ta' ma jasalx.
0: Ma naħlu ma jasalx ta' lele. Insomma, ta' ndu iċċi kultant, t-tifer ma nafdawx, ma nafdawx.
1: Issa ma nafxux ta' vera jgħu leċċirket li ta' sewa.
0: Ittama li ta' mux ta' l-lego, ma msomma. Ipatunna, najna.
1: Ma għadunna xtaħsbu fuq dil-istoria. Iċċirket sewa, ma ġira ġuvni ta' ċirket li tfajla u ħassru. Għandu jieġa jużaħi ċurket, iva jow le, nittama li le, risposta ta' għakom għaxin blokjakom. 9-9-0-0-8-9-7.

0: Amory jew Emery, ma nafx kif tgħidha, nittama li tnejda tajba, one thing fuq qejna li semhom bej Ryan u anke Gejla hawnhekk.
1: Inti dik imbella jaqgħu.
0: Imbella, ħu żgur imbella, imbella għax l-issejjer li tgħidli inti xi kultant.
1: Bażikament smajt storja. Sewda, diska.
0: Għax romantik u flaħħa.
1: Jgħata kemmi romantik. Diska, għaw, t-diska. Raġel propone l-mara, l-fajla, u għara l-telat l-tas ta' ċurket fuq socials, batetela wahda, għaltela dak il-ċurket kien tiegħi. Batetela l-ex tal-boyfriend tagħha.
0: Situazzjoni kera.
1: Situazzjoni kera, u kemm titkun. Ma nafx.
0: Għal-mara miskina, fl-axar mill-axar tinkiser ukoll. L-ex tal-arustijak tiġi tibgħat lek għax. L-ewwel tanka, kieku jien l-ex, ma nibgħat xejn, għal xi nġellet imma. U lejla niddejja imma, jek għax tiġġellet, għax tibgħat dak il-messaġġ. U le żejda hu. Żejda għax tafra ħajkun hemm konverzazzjoni wara, inti taf it-tifra. Rajt nixandek hemm nagħmel jien
1: għal bad. Ma forsi salvata għax forsi frankat. Li titħol relazzjoni ma xaħat li...
0: Tossika t-tejt?
1: Le, mux tossika, forsi naqra... Ammir.
0: Jistajkolo, jistajkolo.
1: Le, jimma taġobni xejn, ma kunċ irritċi ketta ħatti, horki.
0: U le, le, fjera, specialment jekku l-libsu ħatti uħor u kol, tegna ħahudu pereza, ma nidduġ taċċurketi jen, u t-libsu minti.
1: Jek missu bija u, bija u ma rixi safra bija. Mela, mela, daġġifiri. Zammu, għaddew snin daħal f-relazzjoni, ġoqqaċ titħa, għajnta ta' mesi bieċa meċa ħalġek.
0: Le, ma tarax, le, ma biskri ħassa ħessil, lu għalli.
1: Ida, ħessil, zamm iċ-ċurkiet, għaddew snin daħal f-relazzjoni ġdida, propona, I mean, the audacity.
0: The audacity.
1: Bl-Inglis.
0: The audacity.
1: The audacity.
0: U dori jenek għaltin għalta, preferibilment, mandu xieġa jużax, imma f'dan il-kas, il-miskina jgħat fajla li ikkommentat li kien taħħa għax biex tamelek, donna għanda xi rimors. Adam kedda, ver, għandak raġun, ver, naqbel miegħek dolja.
1: Taħseb ma forsi għax kienet taf xi affarijiet fuq u qalet aħjar ngħinha lil dit fajla ma taħsbux. Naħseb ina jinek noħodha. Jinek noħodha.
0: Ekku, le, ma. Ma nafx
1: ra. Jagħmel xi ħaġa.
0: Le, jien, le, ma titħol. Tħol fis-sitwazzjoni hekku. Kieku inti vera, tibatlek, jien qbada inti, kieku tibatlek, tibatlek waħda dejle, għax jduru ġu li jinsew, wa, hekk għamil li ha, l-istess xulkett ukoll.
1: Tejglu
0: ma tejglu xi ħaġa vera.
1: Le! Il-bisseri, ta' mux ovvja.
0: Iva, lele, ma t-narad kol, t-niprufa...
1: Le, forsu, t-niprufa t-fem il-żewġ naħat, ma le, ibqaj, ba t-nax taħzbu fuq dis-situazzjoni. Taħzbu li ċurket tal-engagement, eżempju tkun proponajt il-ċikka, ċikka tajlek le, u zommu, u t-ippur t-proponi, għad-dizmin, ovvjament, t-proponi xaħat tiħor bl-istess ċurket. Iva, jow le. Let us know for 99000897.
2: Jamie, Taryn and Wayne on Bay Breakfast.
3: With Crosscraft, Poltrone Sofa, Burger King and B.O.V.
4: Lewe mistoqsija, tijinna, tijinna.
1: Jaj, ħanejlek mistoqsija.
4: Tlaqna.
1: Kien tajatu teqret. Wow, dan huwa uffiċjalment il-persuna favoritti.
4: Ekk, toċ, toċ.
1: Taqseb, l-allu kifirbaħtni.
4: Ekk, taħseb li neqret. Jistajku.
5: Istot ejdunna l-axar bonġu għal-dalo. Do please ma 3 1 2 3
1: Wow Malta.
2: This is Jamie, Taryn and Wayne on Bay Breakfast.
3: Back tomorrow when you wake up.
2: Bay

0: Jazzy giving me for a Dennis Mbay da ul 5:03 minuti da warna f'sodar, good afternoon.
1: U le, jie man kunx irriċurketta ħatiħor, bazzikament jina batta di diska, jina batta x-smajt storja fejn fejn ġuvni ta' ċurket li tfajla tal-engagement imma da' ċurket kien ta' xa ħatiħor għax kienem tfajla fuq Instagram li għarfitu u ħanajdlek għalfi għarfitu għax l-ex taf ma minn qiegħed issa.
0: Skur, tippotej dan issa x-xurket tu. Ekku.
1: Batinna Raymond u għalinna xi ħaġek.
2: Gej, li jena għalija, dak iċ-xurket ma jimportax, taf x'najdilhom diegu better than nothing.
0: Daqshekk!
2: Aħjar mix-xejn. U dik kif għarfitu daċ-xurket jista' jkun hawn 10 bħalu.
0: Żgur, hu vera.
1: Ma ħanajlek Raymond, dik probabbli għarfitu. Għax, taf minni l-ek saħħa, taf ma min jgħat l-ek saħħa.
0: Għax il-xejp u kolox kif jider u x-kulur, flaħar ma tibdejti dal s-sweħtu, ekku.
1: Ma għittu kol għaltinna xaħġek.
3: Sinċerta, bħalu jew jixbħux.
0: Ekku, bħarrimot, kif għale par...
1: Magrit, ma naħsibx imma. Jien naħsib li da' kien noti.
0: Xi ħaġa fixxi.
1: Kien noti.
0: Ekku, xi ħaġa tintendi, tinten.
1: U indunati tfajla. Mbagħad kien hemm Samuel għalilna ikun xi tliet karati naħseb tirrifjutah kieku.
0: Ekku, għax fl-aħħar mill-aħħar jekk ikun xi jinnaf. Grazzi Irvin, grazzi Samuel. Lele, Irvin, jekk ikun eżempju jinnaf jiswa sew. Sewwa jinnaf kollu.
1: Ma tliet karati mhux ħafna naħseb
0: ta'. Naħseb tliet karati ftit.
1: Ftit jgħid trid.
0: Ftit ma naf ma tantx nifhem jien, aħjar ma ngħidx jien jekk ma tantx nifhem.
1: Dominating carrot gold. Kemm tifhem karati naħseb tinf. Tirrifjutah kieku, xi ġifieri, biex ma fihmx.
0: Jiġifieri qed tkun sakar tirrifjutah kieku hekk fil fl-aħħar
1: mill-aħħar.
0: Fl-aħħar mill-aħħar deb jew fidda tifhimni jiġifieri.
1: Imma kieku ma nirrifjutahx biex inbieħu, imma nirrifjutah milli nilbsu. Sewwa.
0: Taks, vera, ma nafx, tliet karati.
1: Sena tliet karati diamanti għandek xi 50K. Ek motiv.
0: Imma ġifieri, kull sinjurun
1: da. Down payment ta' post.
0: Ekku, vera, kieku vera jtik xi ċurkett. Doħa.
1: Imma ħajajli, stenna, ħajajli li tal-ex, għax jimmarri.
0: Ej, nintendu li tal-ex, u għandek xie 30,000. Sewa, ċurke, xħatej, tejdlu ne.
1: Imbijaw. Imbijaw.
0: Vera, imbijaw. Tweġġalu għal.
1: Uwija, imma effi, sa minnet jismani, intom tridu affarijiet. Immaġina Samuel, jiġi l-partner tijak, u jgħajlek, ħaċurket, da kien tal-ex tijaj imma, tiħdu? Inti Christopher, inti Raymond, tiħdu? Iva jew le, tilbsuh ġifiri? Tilbsuh Iva jew le, għax hemm għajt, hemm il-bużilli, sajdu.
0: Iva, le, daqxej situazzjoni kera, oh. Ibqgħu batunna, tnu pjaċiri, batu anke voice recordings, biex
1: nibqgħu. Għax biznis nagħmlu, qed nitfa' fuq marketplace.
0: Mhux hekk.
1: Ma rridx tilbsu.
0: Mhux hekk għaddi engagement.
1: 0897.
0: Sakemm tibgħatilna dak il-messaġġ, Charlie Puth, Michael McDonald, Love and Exile fuq Babe.

0: Charlie Puth, Love in Exile, second il-bot biex jidoq u 26 ta' filaxija.
1: Good afternoon il-kulħat u di ta' ċurket. Għanna il-għak batinna Raymond, ma Raymond issa issu għet jifimni. Għax bżikament jina batta fuq ċurket, mela smajt storja fejn raġel ta' ċurket tal-engagement li l-tfajja tijaw. Ovvjament mill-internet kien hemm l-ex tiegħu l-indunat u batet li tfajla qalt jasma dak iċ-ċurkett kien tiegħi. Sewwa. U hawn min qalilna kif tinduna u mhux kif tinduna, imma jiena qed ngħidilkom, di probabbli indunat għax.

0: Somber Homewrecker fejda li sejn bej Homewrecker imma
1: Homewrecker, ja Le, ħana jilek, mux itfajla
0: Le, mux itfajla, le, mux ovja mux itfajla
1: Il-ġuvni li jħasra Mela, bazzikament, xħana ġana, mel recap Battajina li smajt storja fejn ġuvni propona li tfajla tijaw tal-engagement Nitfajla biex tifraħ, speċi fuq social media, kif namlu ħafna n-nies.
0: Normali.
1: Kif engage, insomma. U bat-tila, tiġi biex messaċ ma' nitfajla. Għal-tila, isma, tila, dak iċ-ċurket kien taħlili. U għamlek għanna naqad dibattitu, għanna naqata l-maġġoranza, to be honest. Le, kien hemm min qal. Tipo mek jiswa l-flus mux xorta tiħdu, tipo mux xorket palħat tiħu, insomma.
0: Imma flaħam l-axħar u, il-situazzjoni kera, u l-puntajtu l-eks.
1: Il-puntu li jina marriċ, uwa sentimentali ħafna sewa, dana mux jittajt morġu xeri tiċu posib ċaħar.
0: Mela, mela, le.
1: Dana, nitkelmu li da, tjamil commitment, lejk u tak, dil-commitment, għan kemmu committed. Li tak ċurket li ħataħat tiħor.
0: U mux għax il-flus imma għax actually.
1: Le, issa, u dana mux għax il-rifjutati u ma rifjutatu u xubek, għax faħna ma nafux ġara, ma nafx l-istoria l-fej da kellu ċurket. Ma dasa tajbijaw, fil-ferma tijaj, missu bijaw. Sewa, u għalinna, batinna Stephen u għalinna jek.
2: U dan najt jien, jek ta' jula regal, x-mistħija reġet għalabula l-ura.
1: Għadi koħra.
2: Ma setax jidewbu, ċurketti uħor me flok.
0: Ek, vera, Stephen, vera, għandek raġun, għandek raġun. Għax inti vera wkoll mistħija.
1: Esa mistħija.
0: Le, mistħija li saqsi lek. Mittin iċ-ċurket l-ura mbagħad.
1: Isma' mbagħad hemm Edward, u Edward naqra xogd, għalli good afternoon, Gail. So you did not know that a 3-carat diamond is worth some 40k, and it has nothing to do with 18 karat gold. Le, Edward, du ma konċ naf, skużani. Għaddi ma wasalx semmi.
0: Ma nixlix kien idejja f'dan
1: l-affarijiet. Jiena ta' idejja da xejduhlu. Daw, stainless steel, naqas il-ver, nista naħseb li dejjem ma jistaddaċ.
0: Jista' jkun 5 karat, jista' jkun 5 karat, għaskun taf il-ver.
1: 5 karat fejn it-tarom il-ver.
0: U lejn nafu.
1: Ġifieri għalhekk, Edward, jekk forsi tixtieq taf.
0: Jekk tixtieq tixtilna wieħed, qabbilx rasek.
1: Għal mod ma ngħinni talmu.
0: Ekku, hekk.
1: Patinna Emerson u għalinna hekk.
3: Jiena kiek un bieħu u bli stess ammont ta' flus. Nixxi. ċaħġara?
1: Sawa?
3: Tifkira taħħa, fimt.
1: Ġifieri, tibqa' tiftakara l-ex tiegħek.
0: Le, ekk fib ta' wkoll fil-bidu, imma le eżin xejdula, eżin it-tija ċurkett l-ex. Idris ma li għandek dal ċurkett ma dal ċurkett jiswa nqas. Rajt għandek 50 euro biss. Imma naqwa li għandek dak iċ-ċurkett. Imma nistennu dak iċ-ċurkett lura biex intija l-arusa ma tiftax għal-ek tgħid xejn. Imma dak iċ-ċurkett. Imma le lek. Situazzjoni kera u nitnej li hu manka Stephen għalilna li titluba lura ċurkett.
1: Imma ifhimni forsi wad bitulu.
0: Ma rridux! Right, hudu, hudu! Ma nafxu, ma nafxu situazzjoni.
1: Il-situazzjoni, jek wad bitulux, jo għaltu li no thank you, forsi għaltu li ma minix lesta, jo ma rixju.
0: Jista, jkun ukoll.
1: Jo, sit inħobbi xaħat tiħor.
0: Imma ta' sal inti bħala kieku lek, tibatila tidris ma dak iċ-ċurkettu taħlili, ta' jien id-dejja kieku ta' jien.
1: Imma jiena nixtieq naħseb, ċe nixtieq nemmen, li dibatitila Għax forsi.
0: Għanda rispett.
1: Le, forsi għalti l-asmani, aħrablu l-dak il-ġuvni, għax dak għawatrabil.
0: Għal-ġittijak.
1: Għal-ġittijak, fimt?
0: Ma nafxa, din ukoll daqsxej fixin, my opinion. Nħoss li jem.
1: Ma nafxa, irridu n-investigaw iżjetu.
0: Problema rjuħdu kafe bejnietom, jgħidu għalak iċ-ċurket, tal-ħares neglek.

0: Limited, Transport Malta, MCCAA, Burger King and Accessorize.
1: Il-ġimali ġej, il-breakfast, Jamie Terru anka wejn ħajlabu
2: il-finali.
1: Finali ta' Bruno Mars, il-kompetizzjoni ġifiri inqalqet. L-aħħar fiġranet għal min jaf xaċitament għandhom dawk
2: il-finalisti.
1: Fil-final,
2: ġifiri.
1: Xi ħadd serbaħ ħajmunjal il-Bruno Mars jew Milan, flights u banka. Accommodation.
2: Tal-ġeni, fi important għafna this Friday il-finali u grazzi kbira l-sponsors tagħna ta' Domino's, Michael Attart Limited, Transport Malta, MCCAA, Burger King u anka Accessorize. U biex inkomplu l-kollaborazzjoni żgur se tarafa Justin Bieber u Nicki Minaj. Ġara ġejja!

0: DJ Khaled, Rihanna, Flim Kien, wanka Bryson Tiller jisima Wild Thoughts fejna nisem bija 6:18 minuta ta' filgħaxija.
1: Good afternoon.
0: Good evening.
1: Good evening.
0: Sitta King.
1: Dejjem ninsa imma jina qasatlek naħseb li rajt film il-bieraħ. Il-bieraħ il-ħadd hu kien.
0: Iva, il-bieraħ il-ħadd, ekku.
1: Is-sibt, is-sibt, is-sibt.
0: Is-sibt, all right.
1: Irrakomandaw li film, insomma, xi ħbieb. Marċinti jom shout-out, għax dal-film jiena waqqaft f'nofsu.
0: Waqqaft f'nofsu?
1: Xirfi
0: waqqaft f'nofsu, xirfi dal-film f'nofsu.
1: Dal-film ma flaħx narah min irrid ikun jaf li sem nibatlu message u ma mhux se ngħidu x'ismu għax ma rridx influwenza xi tfal forsi. Minn kif iddeskrivuli huwa thriller.
0: Alright, thriller.
1: Thriller, imma ma flaħx, onestament, kelli waffu f'nofsu.
0: Minti taġġibhom ftit, eskonte, x'inti tgħid li għax inti ħaġa żgħira inti ma l-ewwel twaqfu kieku, daqsxejn ta' scare żgħira.
1: Sej, su l-affarijiet li bdew jiġru, li spiċċajt xi ħin bdejt naraħ mute. Waqt il-ġuli, juqot jiddeskrivjuli xed jiġri.
0: Waqt għana.
1: Iva, daqse gravi, issaj li lending ma rajtux, lending ma rajtux.
0: Ma ndekx kurzita għanti, ma jkollokx dik il-kurzita.
1: Le, un bat għalli ġuli jen xieġri. Ma le, għax bejt, għanajt, lek, għuz bejt jitqalla. Għuz bejt jitqalla.
0: Jitqalla, gejl.
1: Għam xull jgħu minni, fimni,
0: għandi kurzita xinu għedha.
1: Għandi għamlu dal-affarijiet. Let us know jekk ġieli waqqafx film, nafli mhux ħaġa li tagħmel idealment sewwa. Imma ma flaħtux. Let us know fuq 99 0 8 7 unless minnhom kurzita jrigbar jew kif tgħidha li ttieħdu tibqgħu taraw. Let us know.
2: Malta's biggest workday soundtrack is on.
3: David Malia turns up the hits in the office from 10 a.m.
2: And

0: Luis Capaldi, Stay Love, fuq din is-semba sekondu l-bol biex doqgħu 6:09 ta' filgħaxija. Good evening.
1: Good evening, good evening.
0: Jien qed nimni xed nifhem gejl kif innexxielek twaqqaf film fin-nofs. Sewa, manka tgħidu hija ha, ħajjad il-film daqshekk għax għandi kurżità mbagħad daqshekk ma jaġobniex. Tgħid għalija mela sensittiv ħara.
1: Jiena sensittiva u meta jqallan dal-film għal volja ma kienx horror, kien thriller.
0: Ekk konsensatik horror kien.
1: L-emma li għalija jagħmlu horror fuqu. Lejt fuq Netflix insomma mbagħad min irid infatti ġobat il-ġaħat biex żemm tal-film għax noqgħod ngħidu għax. Ma nix liħroħ xitfali.
0: Ekku, li ekku, importanti. Imma, knowing you, għax inti, sewa, jinnarak meta tara l-horror movies, tejt li għax jow fil-verita jkun meħasna ma fiħxej
1: dal-film. Imma inti jek filmi għallak, tibqa taraħ.
0: Le, imma, għasna, f-naħsabija, ta' nkomplieħ. Actually vera nkompli. Għax ikolli kurzita, għax ma nafx waqqa film fin-nofs.
1: I can never.
0: Għax in l-in, mux l-għal darba spiċajt nolqot waqqa film, mbagħad ikolli nkompli ħlada, per eżempju, jiva dik mux l-għal darba ġrat, l-imma l-imwaqqa film. U daqshekk, mbagħad daqshekk ikolli kurzita, niġi invested malajr.
1: No, no, not for me, not for me. I respect. Nirrispetta li l-nifsi, ju. I mean, għalija.
0: Ma per eżempju, għax inta t-lirajtu maġuri, ġuri ma jkollux kurzita jgħid.
1: Zgur, le, le.
0: E kompli jgħarahem.
1: Ma għax gostu, waħdu ma.
0: E waħdu raħ miskin, daż. Bjaħas. Le, li jaffuċċu kif għamlu, il-biri.
1: Għandek xans.
0: Għara, baqgħu jibatu l-ek n-nies, l-platforms, il-biri.
1: Netflix, Netflix, san nibat l-ek.
0: Ekku, raj, tekkata jgħidilna għajl. Op, kullħat tara, waħda wara l-oħra l-messagġi. Inkomplu, Huntrix.

0: Dominic Fike, White Keys, foi dan il-7 bejda u 7:15 ta' filaxija.
1: Good after, good evening. U kienaw minn xorta ħjara, ħelfin. Ġviri, Martin, għaltena ħad ibdih il-film jattila jina.
0: I started it, għala, ta' ġviri.
1: Minn interessat najlu isem, għaw najlu isem issa fuq WhatsApp. Imma l-bqija jiena.
0: Jiena l-bdih,
1: for me, imma n-dimin time il-lejla għara jiena zatti jibda Jake. Bil homegrown, ġifiri kman dekx mux tara l-film, u tisma l-Jake l-istazzjon il-program dedikat għal-artisti lokali.
0: Ekku, jifiri titt il-fux minna unu ftit tal unu t-joħra mis 7 ta' filaxija sal-10 ta' filaxija u għakta informazzjoni bay.com.mt/homegrown. Inkomplu, Taylor Swift.

Jo għadm il-ġodda li għanna fil-playlistana ta' Homegrown għallum u koll Sean Farrugia jirġa jirritwarna b'diska tal-ġen dejjem emozjonanti għall-aħar ovvjament t-jamel suċċess kbir kemm u Malta u anki barra Malta verament kburin biħu ktar kmini dal-ġimgħa kien jagħtu koll hawnhekk biex jagħti l-ewwel play tiegħu waqt Bay Breakfast ma' Jamie Taron Wayne sert kun tista segwi kollox ukoll fuq is-social stana fil-ġrajet li ġejjin. Però issa ikomplu għaddejjem iktar mill-kbarra jinjof mużika b'din is-single The Travelers, poeżija mingħajr tmiem.

0: Waħda mill-kbar li tagħna din is-sena wkoll kienet għal ħarġa parti mill-EP il-ġdid ukoll li ħares matul din is-sena u għandu feeling kbir li matul din is-sena ser nisimgħu ħafna iktar suċċessi ġodda minn għandu. Verament looking forward għal dak. Però minn hawn nuftit ieħor, ikomplu għaddejjin biktar aħna l-waqt homegrown fejn flower issi qatt tinsiex li kwedin nagħtu daqa tajn lejn dak li għaddej bħalissa fix-xena lokali u x'inhu sejjer verament tajjeb ukoll madwar Malta u għawdex. Però dal-waqt Ira Rosco u anke l-ġdida ta' Ali Alosta kif inkompli.
1: Malta's biggest festival playground is officially back for its 19th year.

Konna rajnija taħti l-ewwel performance ta' din waqt il-finali ta' mużika mużika baqgħet nistama' tal-ġen anki xhur wara li ħarġet Iro Losco kienet kuntenta. Kif jien fajdri seven beat nejf raxija nispera li inti kellek weekend tal-ġen jekk inti forsi artist jew kellha taf il-xi ħadd li huwa artist u ser ikun qed jorod single ġdida tinsiex ibatli. Id-diska tiegħek fuq submissions at bay.com.mt u nhar it-tnejn ġej jista' jkun li anki inti. Kuri għata unek għal-waqt il-program taħna ta' Homegrown, iġveri isma minni għabbat u jibatiri jissa tanċ id-dum taħsiba. Submissions at bay.com.mt Pero għal-issa, għoblu għaddejn, borra mil-ġodda li għanna għalija l-osta, għarax tasminna dini, you're running away fuq bay.

Il-ġi xaħwa li jiftit għal-ġumatilu kienu għedin għonek maħna u għad homurgon u kol għadna pjaċir. Nitkelmu għahom dejjem nuħu pjaċir me daw etnej kienu għedin maħna fil-studio. Għalix verament kaxa ġen minn daqseg, pero għandhom karattru tal-bliħu. Ma nġbaqat najda un faħarum. Kemmu importanti u kol l-artisti l-dum il-ġurnata jibqaw down to earth u kol u ma jibdow xie pretendu għalix. Ikunaw ċertu artisti jekk internazzjonali li verament kważi ċertu programmi ta' televizjoni anke tar-radju jiddejqu jintervistaw mal dik ir-raġuni wkoll. Jiġri kemm hu sabiħ li nibqa' b'hekk il-karattru down to earth ukoll. Dik hija xi ħaġa li anke hawn Malta nieħdu pjaċir aħna meta nsibu dawn l-artisti li jkollhom dak il-karattru tal-ġen. Minn kajati uninvited inkoblu għaddej ma' dan jismu Baġġad, sejjer vera tajja palissa Hometown Smile.

0: U għet minn iktar artisti li mar verata jabal din is-sena kien ta' performance ta' din infatti waqt il-finali tal-Eurovision Song Contest u xhur wara li ħarġet xorta waħda qed tagħmilha mal-lista tal-iktar diski trending li għandna bħalissa f'pajjiżna wkoll u dak jidher li ser joroġ ukoll materjal ġdid fil-ġimgħat li ġej verament looking forward biex nisimgħu iktar minn għandu. Mikael Bartolo Kirkop li kienet My Sweet Angel u għal minn hawn ftit wara tkellmek daqsxejn. U dak li ser jiġri l-aħħar ta' din il-ġimgħa li tagħtu wkoll mal-artisti lokali. Apparti minn hekk għand il-Luke Chapel u anki Gaia Jane.
1: Malta's number one hit music station.
2: Number one hit music station.
1: Yeah, number one.
3: Hey, feeling hungry? Domino's has the deal. Get 50% off delicious 15-inch large pizzas, margarita, pepperoni or barbecue chicken. Your favorite flavors, half the price. Only at Domino's. Family occasion.

għat nejf laxija l-ura għara l-weekend nisfari jinti kellek weekend tal-ġendu koll fimni l-lum tkun naqra dik il-ġurnata fern n-dumu dik il-naqra zaħra mani ġuftana probabilment anki għadan sibu għadik il-naqra zaħra aktar diffiċli per umbad minn dar l-erba nemmen li kullħat ikunet kif taqbattajt jirranka għal-komplement tal-ġimma u koll. Aħna ser ikoblu għadejn bik ta' minn kbar tagħna waħda minn dawk l-artisti li għamlet suċċess kbir kemm hawn Malta u anki b'mod partikolari fl-Italja wara li kienet marret tajjeb ukoll u l-programm Amici. Ma' Muscat hawn hi alone fuq bej.

prezentajna matul din is-sanar Eurovision Song Contest dik tajja prinajdu li bella hija waħda mill-iktar streamed songs tal Eurovision Song Contest li kien hemm għal din is-sena sejra vera tajja fuq Shazam u anki fuq Spotify ġi prosa kbira lil-Lejden li għamel biċċa xogħol tal-ġenna tar-rappreżentana wkoll matul din is-sena litterament kien għaddej non-stop dar diversi pajjiżi wkoll biex jippromovu jipromovi single tiegħu u anki pajjiżna in ġenerali. Minn Aiden Bonbon inkoblu għaddejjin biktar aħna għal waqt homegrown tinsiex li hemm xi diska partikolari li kienet ħarġet ftit ta' snin ilu wkoll fix-xina lokali u tixtieq li inti terġa' tismagħha, ibgħat li naqra fuq WhatsApp 99 000 897 bħal dan Joe Roscoe.

Partikolari, laħar jaxa ħagġa ridejem najt li fl-industrija u fil-mużika ġenerali l-lum il-ġurnata jrid ikollok xi ħaġa li bija tispikka u dan minn daqshekk għandu ton u timbru partikolari. Verament ikun looking forward li nisma' xi ħaġa ġdida minn għandu wkoll. Kirsten Graham, the cat got it all wrong for 87 Bay, għal waqt homegrown inkompli nżomlu kumpanija sal-10 u sar ikomplu għaddejjem b'dik l-artista li la żmien twil ma toroq xi ħaġa ġdida, Christabella unita.

Isni kun jata unek kol parti mil-weekend playlist tana dejjem ikun għaddej in the mix għal diversi snin kważi kważi wieħed minn kif taqbattajt minn tal-amara ngħidlu jiena sar dan at this point hawnhekk fuq l-istazzjon tagħna u dejjem nieħu pjaċir meta nisma' l-weekend mix tiegħu verament jagħmilha mill-qalb. J-Joy, the cab best days for Italy Sunbay, waħda mis-singles ukoll li kien tagħna oriġinali fi snin li għaddew għat-nej fl-għaxija. Nisbajn inti kellek ġunata tajba u koll ikomplu nikkargaw għal ġuma ġdida ta' xogħol jew kellha forsi inti ser ikollok naqra ġunata tof ġejjin forsi rsifer ukoll hekk kif nibdew nisqin bon uffiċjal lej is-sajf. Anna ser goblu għaddej ma' xogħna u ni remember fuq bej.

kollaborazzjoni tal-ġem bejda u t-lita xedowna Kevin Paul u anki Gaia the Cat Lately fuħajtna li jisem bejk f'dejna u koll laħħar sija fl-imkien għal-waqt homegrown u koll fejn kwet imorru ovvjament daqxie jilura f'żmien għal-dog il-successi lokali li kienu enormi ftit ta' snilu. Unfatti minn xedowna Kevin Paul u anki Gaia sar nkoblu għaddejn ma' din għama muskata jnit somebody fuq bejn.

tali favoriti madwar il-Maltin u koll, infatti għadni narom daw etnej li jkunu mistednin waqt xi tiet jew kellha event literalment biex jagħt performance ta' dik biss. Ira Losko u l-Wellen kienet ħejnaw fuq 37 bej u sar ikomplu għaddejjem ma' dan Aiden hawn imajn fuq bej.

0: No għaltin kważi kważi lan għaz biss jiftak ruħadin pero għana bħala stazzjon jenna nipromovu l-Lejden literalment għas biktar minn 10 snin at this point daqsek jenni nafu ninta għama jidina unek u għafna intervisti u nkopru ninsurna fuq daqsi għahjar di kħat majn fuq bejar minn għunu ftitiħor nkoblu għaddejma Maxine Patch u għanki Matt Black if inkompli
1: Malta's biggest workday soundtrack is on
2: David Malia turns up the hits in the office from 10 a.m.
1: and

Weekend i år kbira ta The Crowns, The Cat, Pain the Sky Fwaid nari 7 bay Alwa at homegrown la harftit flim kin Kobli bat lu kol For socials inti fu WhatsApp 99-0-897 Min fejt tismana palissa U għalli fidi biex nsemmi kalmina unu ftit jor Pro min The Crowns Kobli għaddej muħdam l-gbar Muħdam l-gbar kwasi Li għat kenna unek fuq l-istazzjon tana Maxine Only Thunder fuq bay

Dan u għajtna nisemem bej għat nejfila xija l-ewwel ġurnata tal-ġimgħa kważi għaddiet ukoll u dawk l-artisti li inna dik innaqra sajra wkoll ma nisimgħux waħda ġdida minn għandhom għandhom bżonn jerġgħu jirritornaw. Jiena bissa għad daw is-satej ta' throwback sek nibda nagħmel daqsxejn kważi kważi ta' attend.

artisti li jitħajru ovvjament għaliex jaħsbu li fil-verità huwa stil ħafif però mbagħad kemm fil-verità minnhom jirnexxulu jidlu hawnhekk fil-playlist tagħna ta' homegrown hija xi ħaġa storja differenti għaliex rari jkun hemm xi ħadd li kważi kważi jirnexxielu u jkun għal-livell li nkwedin infittxu aħna dan u qed minn dawk il-ftit. Ben Miller, dik Daydreaming, niftakar kienet mara tajjeb ukoll bħala waħda mill-ikbar suċċessi li kellna kemm forsi. 3 snin, 4 snin ilu, jekk mhux iżjed, kważi kważi. U għadha tinstema' tal-ġen daqs li kieku ħarġet il-bieraħ. Minn Ben Miller, Daydreaming, ikoblu għad dejjem bl-ħar ftit mhux Daydreaming dal-waqt, nibdew naraw in-naġġ quddiemna, jibda ġej balla balla nasa dan il-ħin.